sidste ende, for man tripper så folk. For man tripper så folk, lad være lad som om at du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne græde. Til du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC. Radio

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem kl. 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: at night.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
12: Pull yourself together, we have work to do.
11: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Jeff! Den nye spændingsserie The Shards.
13: There's something going on.
11: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
14: Took you long enough.
11: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
15: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
22: Norwegian.
23: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Power hit. Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
9: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
8: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
13: Pull yourself together, we have work to do.
14: Let's go!
12: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
14: Yeah!
12: Den nye spændingsserie, The Shards.
15: There's something going on.
12: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
12: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
23: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
24: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
25: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
26: Du lytter
0: til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder. Det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. En mand blev i går eftermiddag udsat for et knivstikkeri i det centrale Horsens. Han er blevet fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. Politiet ønsker ikke at oplyse om hans tilstand eller om eventuelle anholdelser. Politiet var til stede med flere patruljer, og området var afspærret frem til klokken omkring 1:30 i nat. Sydøstjyllands politi vurderer, der er tale om en isoleret hændelse, som ikke ventes at udvikle sig yderligere. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine. Nogen eller en del sol i Østjylland med mulighed for enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. I aften fortsat nogen sol med enkelte byer, og i nat let skyde til skyde. Temperatur ned mellem 8 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

Du har haft fest og farve med din weekend. Programmet i dag kommer til at være fyldt med en masse gode sange. Lige om lidt for eksempel en kæmpe klassiker fra Flowrider. Og så skal vi lige have den der snak om, altså, hvordan man lige leverer service med mere ned i, i opvaskemaskinen. Skal bestikket vende op eller ned? Er der noget? Har du sådan nogle regler, du arbejder efter? Det bliver noget, som kammeratskabet lige skal testes med. Jeg håber, du er klar til at deltage. Så lige meget, om du lige knap nok er vågnet og er sådan... Åh, Stefan, hjælp mig lige. Du er stadig ABC, ikke? Lost Frequencies, 7 og 6. Live it all. Velkommen til...

Fra 2008, Flowrider T-Pain med Low. 14 år 6, og en ny dag, der starter. Senere skal jeg nok opdatere, hvordan vejret bliver. Du kan glæde dig til at høre mit absolute højdepunkt fra sidste uges program, der handler om ting, der dufter godt, men man ikke må spise.

0: Kom til prisfest i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
1: Det virker pissehamrende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér snotskovlen på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
12: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Det her var til The Swims. Mr. Know It All. Jeg hedder Stefan. Starter den her mandag med Morgenkammeraterne. Og et højdepunkt fra sidste uges program. Lød sådan her.
1: Shampoo med duft af mango. Eller en tus med duft af cupcake. Nævn et produkt, som du ikke kan spise. Men duftede bare så godt, du næsten var næsten ved at spise alligevel, tænker. Og jeg elsker Lærke. Grin over hjørnet. Jeg elsker, at hun lige fik smist de der tusser der, der smager rigtig, rigtig godt. Tak for jeres beskeder. Helene siger, godmorgen Stefan. Sæbe, cremer, shampoo, lægepromade osv. med duft af vanilje. De der er ikke svære, man lige får lyst til at smage på. Og så specielt, når man går i normal, så stod man på mange ting. Så var sådan, det dufter altså et eller andet, end hvad det i virkeligheden er. René siger, da jeg som barn kunne få blå læbestift med duft af marcipan. Men så havde man så meget lyst til at æde dem, så jeg er sikker på, at producenter måske ikke lige helt har tænkt det igennem. Eller så kan det være, at de faktisk lige præcis havde tænkt på sådan, at det var den vej, det ville gå. Der er meget med limstifter. For Brian, er det duften af dem, som havde sådan, det var en hvid cylinder, og så blåt låg, og som duftede marcipan. Det kan være det samme producent, faktisk. Lidt væk fra det. Market skriver duften af benzin på en tankstation. Seriøst, det var himmelsk, da jeg var barn. Jeg har stadigvæk også et sweet spot. Altså sådan, hvis jeg kommer på en tankstation, og der dufter af benzin, så... Mathias, min kone siger flydende kaliumklorid, som åbenbart er sådan noget hjertemedicin, og det skal åbenbart dufte af lakrids. Og Mathias får lige tilføjet, at hans hustru er sozo. Så er der lakrids. Henriette siger et viskelæder med duft af jordbær. Jane, sæbeformet citron og duft af citron. Så jeg tror, citron, marcipan, lakrids. Det er godt, det er jo sådan nogle af de der meget, meget populære, der kommer frem, ikke? Men skal man slutte på toppen, så skal man tage fat i Ahmed, som simpelthen twister det hele på en måde, jeg ikke vidste, der eksisterede. Og det er derfor, jeg elsker kammeratskabet, fordi der kommer nemlig besked, hvor folk de siger, du siger det her, du tænker det her, men jeg tager den lige i en ny retning. Og Ahmed, han gør det på den fede måde, for han siger nemlig, at det, som han virkelig godt kunne tænke sig at spise, men ikke måtte, det er helt stik pattegris. Han skriver, jeg er muslim, så det er jo et no-go, men det dufter for sindssygt. Altså, det smager også godt, Ahmed, vil jeg sige, men hvis man ikke kan nå længere end at bare dufte til det, så tror jeg også, at duften af helt stik pattegris, det er også i sig selv, er også noget, der kan aktivere nogle dopaminer i hjernen. Tak for at være med. Det var altså temaet, nævnte produkt, som du ikke kan spise, men som duftede så godt, at du næsten ikke kunne lade være.

Fever Dream fra Alex Warren. Så starter morgenen. Nyhedsopdatering lidt med fra Dan Jensen. Du kan blandt andet høre, at hvis det står til Enhedslisten, så er der noget specifikt software, som dansk politi skal stoppe med at bruge. Hvad det er, jeg kan få svaret på om 2 minutter. Endda lidt glamourøs popmusik. 6:28. Sabrina Carpenter på ABC. Tear.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Se, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder, det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
2: Tak for det, Dan. Det var altså en nyhedsopdatering. Der er ikke så meget at sige om morgentrafikken indtil videre. Den forløber, som den skal, så jeg vil hellere gøre dig klogere på vejret i dag. Nogen eller en del sol, men også mulighed for enkelte byer. Temperatur op til 21 grader. Og lige nu Ebeltoft og Greno 12, Maja 13 og Randers 12 grader. Godmorgen.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
5: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
5: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
5: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
5: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
6: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
8: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTag. Tømmer, murer og entrepriser.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Både Tove Lo står der med, og så også Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Alt sammen hos morgenkammeraterne. Her kommer et lille morgenboost. En lille historie, som jeg synes jo velgørenhed bare altid er... er nice, kan sige, at her i weekenden var et smut forbi børneafdelingen på Skyby, og en klump i maven og tanken om, hvad de gennemgår, så er velgørenhed jo blandt andet mulighed for, at man jo så selv kan bruge nogle penge. Man kan bruge på sjov, men man kan også bruge dem på nogen, der har brug for det. Ferrari har nu slået en rekord. De har sat en helt ny bil på auktion, og det er også for at samle penge ind til... Ferrari Foundation, hvor man altså er ude på at samle nogle penge ind til velgørenhed. Det, der sådan er nok mest specielt ved historien her, det er, at det er en specialbygget bil. Jeg håber, jeg siger det rigtigt. Ferrari Luce, som jo er Ferraris første fuld elektriske bil. Den har skabt en del sådan debat blandt Ferrari-fans, fordi nogen mener, at den bevæger sig meget, meget langt væk fra Ferraris mere traditionelle identitet. Man ved, når man nærmest ser en Ferrari, så tænker man, at den kan køre stærkt. Den nye elbil her, den er også fed nok, men det er den helt klart anderledes. Helt klart anderledes. Og den er altså blevet solgt på en auktion i den her weekend. Og den har altså lige, 258 millioner danske kroner blev den altså solgt for. Så var jeg inde og tjekke, hvad er rekorden egentlig for sådan bilen, der er blevet solgt på auktion til, tilbage i 2022, der kunne man købe en Mercedes-Benz 300 SLR for 1955. Den blev solgt til 916 millioner kroner, altså tæt på 1 milliard. Så næste gang man tænker, har du en hobby, hvor du er klar til at gå lige det skridt videre i forhold til alle andre, så det er mange penge. Det er rigtig, rigtig mange penge, men altså der er jo nogen, der har pengene og som går op i biler. Noget, som er gratis, det skal du ikke tænke på, det er bare Radio ABC. Tak for at være en del af morgenshowet og kammeratskabet. Bibi Rexha fortsætter med musikken nu. New Religion.

Han er jo en sindssyg mand. Prøv at tænke sig at være gift på ham. Jeg tror privat, han er mere afdæmpet. Jeg tror ikke, han troller hele tiden. Benjamin Hav med Portugal. Morgenkammeraterne med nyhedsopdatering klokken 7. Først er der lidt musik til dig. Det er med Katze Gabriella. Og nu mere dansk. The Gops og Rasmus Sebak Ankerstjerne. Jeg hedder Stefan. En lille kop kaffe i hånden. Skål. Det skal nok blive en god dag.

0: nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparationen af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice.
5: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Der var regulær bøllebank til Randers FC, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder, det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
2: Godmorgen, godmorgen til dig. Nogen eller en del sol, mulighed for enkelte byer og temperatur i dag op til 21 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.

0: Bowser holder sommerstemningen på Magnetic. Masser af energi til mandag. Måske har du brug for det. Måske er du med batterierne på 100% efter en dejlig, dejlig weekend. Jeg kan sige så meget, at jeg står op med en stor kop kaffe, men med et kæmpe smil efter en weekend med masser af familiehygge. Og kan man sige, er musikken hyggelig på ABC?
1: Ja,
0: den kan også være festlig. Lige om lidt. Albert Heath og Darling på Lille Hus i Jylland. Nu vil du rive i papir. Christoffer, der er rasende, ringer om natten. Og så er der musik for hende her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Er der noget, jeg kan gøre for dig? Ring sms 28 36 12, så hvis du lige har en eller anden form for musikterapi, en sang, der kan lige få

0: Sara Larsson med Midnight Sun. Hun spillede her i weekenden for andre svensker. Hun var på hjemmebane. Way Out West Festival havde altså fået Sara Larsson med, og der var så mange mennesker. Jeg forstår også godt. Det er måske ligesom at tænke på, da Lucas Graham og Seven Years var på sit højeste, og så lige han kom tilbage og gav et dansk koncert, så var man nødt til lidt at hylde sin andre dejlige medborgere fra ens land. Om lidt, Christoffer ringer om natten. Bliv hængende.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
7: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
8: Pull yourself together, we have work to do.
7: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
7: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
7: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.
15: Du lytter til ABC.

God start på dagen. Det er ikke os, der smører en BMO for dig og serverer kaffen. Det må du selv klare. Men musikken og det gode humør, som også lige gør plads til lidt gossip, som er sådan lidt en trist nyhed, men stadigvæk også en historie, hvor jeg sådan... Der er et eller andet med folk, som dør, som er på samme alder som en selv. Så bliver man sådan, Fordi i en alder af 36 er den amerikanske skuespiller Hayden Panettiere gået bort. Det er jo hendes familie, hendes far faktisk, derude og sige, at det er med dyb sorg, at de deler den her tragiske bortgang af vores elskede Hayden. Der er ikke forklaret, der er ikke nogen dødsårsag. Det er sådan lidt ofte med Hollywood, når der ikke er nogen dødsårsag, så kan det nogle gange godt være, fordi der faktisk er noget... En lidt tungere forklaring end bare sådan naturlig død. Og hvis du er sådan lidt Hayden Panettiere, jamen hun var med i Scream 4, der var filmen Bring It On, der var også en serie, jeg kan huske som barn, der hed Heroes, som var sådan lidt, når der så var solformørkelse, apropos det, noget skete sidste uge, så fik nogle mennesker nogle superkræfter osv. Men altså, jeg kan ved, at hun har udgivet en selvbiografi, hvor hun er op omkring sit livs største sorg, nemlig at hun på et tidspunkt har været gift med den ukrainske verdensmester i boksning, Vladimir Klitschko. Og de havde barn, og da de så blev skilt, så fik han altså forældremyndigheden 100%. Så det kan godt være, at... Måske man ikke lige lave nogle lidestegn der, men jeg vil bare sige, der er jo nogle ting i livet, der gør, at man oplever nogle ting, som gør, at man søger hjælp. Nogle gange er det psykolog, andre gange er det alkohol. Tak for alt, Hayden Panettiere. Det er gossip til dig, altså ikke længere i blandt.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig, det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen, det sker i sindet. Men det er en øvelse for os, Gud vil lægge de prøver.

0: Natten bliver morgen. Morgenkammeraterne med Dima. Nu får du lige en nyhedsopdatering fra Dan Jensen, og derefter så skal vi lige snakke om bestik, der skal i opvaskeren. Sådan, skal det vende opad? Skal det vende nedad? Har du nogle specielle regler, du lever efter? Det bliver altså temaet om lidt.
1: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
2: Der var regulær bøllebank til Randers FC, som i aftes på eget græs måtte se sig eftertrykkeligt slået af FC København. Dermed fortsatte FCK'erne deres pletfri start på sæsonen med en knusende sikker 4-0-sejr over Randers FC i Superligaen. FCK fik en drømmestart, da gæsterne scorede det første af de fire mål efter blot et minuts tid. Hjemmeholdet leverede en skuffende indsats og havde ikke én afslutning inden for målrammen. FC København topper nu den bedste danske række med 9 point efter 3 kampe. Randers FC er på 8. pladsen med 4 point. Det skal være slut med at bruge software fra den amerikanske virksomhed Palantir hos dansk politi og andre myndigheder, det mener Enhedslisten. Forud for partiets sommergruppemøde i dag kræver politisk ordfører Pelle Dragsted et forbud. Partiet er nemlig bekymret for, om USA og præsident Trump kan bruge systemerne til at få adgang til følsomme informationer om Danmark og Grønland. Derfor vil Enhedslisten ved de kommende finanslovsforhandlinger kræve penge til at erstatte Palantir med dansk eller europæisk software. Pelle Dragsted understreger, at udskiftningen vil tage tid, og at kravet ikke er ultimativt. EU vil udvide sanktionerne mod Rusland markant i de kommende måneder. Til efteråret kommer den mest vidtrækkende sanktionspakke siden krigens begyndelse, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas til det tyske dagblad Die Welt. Udmeldingen kommer efter en søndag, hvor 19 mennesker ifølge myndighederne blev dræbt i angreb i Rusland og Ukraine.
0: Tak for det, Dan. Ikke så meget om trafikken. Derfor videre til, hvordan vejret bliver denne mandag. Og det er med sol, mulighed for enkelte byer, temperatur mellem 17 og 21 grader. Det er altid dejligt, når DMI kan holde det kort, så der ikke er for mange. Og så kan der ske det, og så kan der ske det. Så det er altså bare sol, skyer, lidt regn. Temperaturen er nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Og lige om lidt har morgenkammeraterne brug for din hjælp. Hæng på.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Thorsø, Tørslev og Hadsten.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Tilbage til musikken.

0: Ariana Grande med Hey That I Made You Love Me. Kærlighed til mandagen og et kammeratskab, som nu svarer eller har brug for svar på en af livets helt store spørgsmål. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Er du klar til at høre det?
1: Ja.
0: Fordi, hvordan skal bestikket egentlig i opvaskeren? Skal gafler og skeer stå med håndtaget nedad? Er der noget med noget, hvis noget bliver beskidt? Hvordan får det bedst vand og så videre? Og hvad med de der knive der? Skal de stå med bladet ned, eller er det en dårlig idé? Nu vil jeg bare starte med at høre. Hvad gør du derhjemme?
1: Altså, nu har jeg ikke en opvaskemaskine. Men hvis jeg havde...
0: Ej, har du ikke en vaskemaskine?
1: Nej, det er ikke.
0: Nej!
1: Det er alt i hånden.
0: Ej, hvor må du være stærk.
1: Ja, det er meget hårdt. Men jeg vil altid proppe håndtaget nedad. Men jeg synes, at det er lidt svært, når man så skal det op igen.
0: Det er rigtigt.
1: Men altid håndtaget nedad.
0: Ja. Jeg har fået at vide på et eller andet tidspunkt, at den korrekte måde at gøre det på er, at skaftet skal opad, når det knive. Og omvendt med gafler, fordi det er noget med, hvordan ting, der vender opad, bliver nemmere vasket i maskinen. Så jeg tænker ikke praktisk, hvordan man løfter det, men jeg tænker mere sådan lidt, hvordan bliver det rent? For jeg tror, har man opvasker sådan en gang, så er der altid en eller anden ske, der sådan, hvordan fanden kan du være den eneste, der ikke er blevet ren? Og du får lige en anden chance en anden gang, ikke? Så jeg skal lige have et slow motion. Hvad er det, du siger? Du siger, at...
1: Håndtaget?
0: Ja.
1: Ned.
0: Nedad. Altid?
1: Ja.
0: Okay. Jamen igen, det er lidt en snak, det her. Det kan være, at morgenkammeraterne kan sådan samle til at sige, der er... Nogen, som er enige om, at bestikket skal op eller ned, og man må selvfølgelig gerne lige komme med en god begrundelse, hvorfor. Ring eller sms 28 36 12 12. Ja, det er en af livets helt store spørgsmål, som vi giver svar på den her mandag. Så bare lyt med, hvor vi nu spoler tiden tilbage. 2006, Manello Furtado,

0: Harry Styles og sang American Girls. Når Stefan er med og lærker praktikant hos Morgenkammeraterne. Spørgsmålet, op eller ned, hvordan skal bestikket egentlig opvaskeren? Og vi har lige haft besøg af vores gode kollega Allan, som også lige kom ind og havde nogle stærke holdninger. Og havde også haft nogle lidt voldsomme oplevelser med en eller anden grillkniv, som havde ramt hånden og sådan noget. Ikke? Der kan jeg sige så meget, at det har jeg oplevet. Også på et tidspunkt, du er lige sådan, så kunne man lige mærke, at det var en grillkniv. Ikke? Er du klar, Lærke, til at vi lige tager nogle af beskeden, der er kommet?
1: Mega klar.
0: Tine siger oppe. Brian siger, den skal vende nedad.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen forklaring, hvorfor.
1: Okay.
0: Gitte siger, knive bør stå med skæret nedad, hvis man er uheldig og skvatter. Nu kommer det. I min maskine ligger det sådan, for det kostede et brud på min fod, da jeg tabte en kniv.
1: Ui. Ja, okay.
0: Jeg tror sådan, det er top 3 år frygt i livet. Et er at træde på en Lego-klods, men noget andet er, at du ved godt, en kniv igennem foden. Voldsomt, ikke? Johan siger, de ligger i en bakke, men ellers så skal de stå med skæret nedad, så man ikke skærer sig på kniven. Der er meget med kniven.
1: Ja, det er ligesom en knivende folk, redder bord.
0: Fordi der er også nogen, der siger, sådan, at dem bliver vasket bedre, hvis at skæret er opad. Men hvis man så skal tage fat i det, og så skal give det til sine kollegaer, og man har nogle beskidt fingre, ikke? Så er det en helt anden snak, ikke? Brian siger, på de nye maskiner ligger det nedad for en bakke. Jeg kan godt lide, at der er meget med bakker.
1: Bakkerne.
0: Det ødelægger faktisk lidt alt det der med den snak, vi laver nu. Det kan være, at det her det er en forældet snak om, om et par år, så sagde vi, kan jeg huske dengang, vi ikke havde bakker i opvaskemaskinerne. Marianne slutter af og siger, med skaftet opad, så man lige kan tage fat i, når bestikket er rent, men helt hygiejnisk er efter min mening, at andre skal jo også bruge bestikket til at spise med. Jeg kan mærke, det er ikke fordi, der er så stærke holdninger, der peger mange forskellige retninger, men det er sådan lidt, tænk på andre, pas på dig selv, undgå at tabe de der kniv. Er det ikke sådan det, vi kan konkludere med, ikke? Jeg har ikke lige tænkt, at den der bakke, den skulle komme og være fyldt så meget, men det er da bare fint, det er dejligt. Tak for at være en del af bakkekammeratskabet. Op eller ned, hvordan skal bestikket egentlig være i opvaskeren? Det var temaet her hos Morgenkammeraterne.

0: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
7: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner.
9: Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionens trafikselskab Midt Trafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akut mangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midt Trafik oplyser ikke, hvilket busselskab, der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midt Trafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt. Men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
2: Godmorgen til dig. Det er med Hugel, Moving to the Sun. Hvad som er vejret i dag, er der også sol at mærke. Lidt. Sol til at starte med, men senere en eftermiddag med skyer, som kan være med enkelte byer. Temperatur op til 21 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenå 13, Maja Randers 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Hugel og Alternate Moving to the Sun. Det er morgenkammeraterne her. Jeg hedder Stefan og med er Lærke. Lærke,
1: hej.
0: Har du ude at rejse ind i hele løbet af sommeren egentlig?
1: Ja.
0: Hvor var du hen?
1: Jeg var i Malaga.
0: Ej, hvor er det lækkert.
1: Mm, med min svigerfamilie.
0: Ej, det var hyggeligt.
1: Mm.
0: Sådan, du ved, badeferie eller sådan en aktiv ferie, hvor også lige skal ud og se på ting og sådan noget?
1: Helt klart badeferie. Pool.
0: Ja.
1: I bjergene.
0: Og bare en uge væk fra det hele.
1: Ej. Ja. Virkelig lækkert.
0: Når jeg rejser rundt, så synes jeg jo sådan noget som supermarkeder bare er altså mega fedt at få lov til sådan lidt indblik i en anden verden, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg har også lige fundet frem til, at det er jo faktisk blevet ret trendy, så der er rigtig mange steder, hvor man kan få lov til at så nærmest blive, at det er blevet sådan en turistattraktion at tage forbi det lokale supermarked.
1: Mm. Ja.
0: Var det, kunne man aldrig gøre noget der? Eller var det sådan?
1: Ja, altså jeg hader jo supermarkeder altid normalt.
0: Nå.
1: Jeg hader at handle,
0: hej,
1: og jeg findes ikke noget bedre. Men når jeg er i udlandet,
0: ja.
1: Jeg elsker det. Jeg elsker at være i supermarkedet i udlandet.
0: Fordi der er nogle andre ting, eller fordi der er nogle ting, som er mere friske, eller bare
1: nej,
0: sådan
1: det er mere det der med at se sådan nogle, ja, nogle andre ting, sådan få lidt et indblik i, hvordan de lokale gør.
0: Ja.
1: Man føler sig lidt lokal, føler jeg.
0: Altså

0: her land et liv og så videre, ikke?
1: Mm.
0: Ej, jeg har ikke fået morgenmakeup mærke, når vi snakker om mad og sådan noget. Så det kan godt være, vi skal besøge vores egen lokale 7-Eleven, der lige er ved siden af os her ved Randers Station. Morgenkammeraterne starter mandag nu også med Ed Sheeran.

0: 13 over 8. Velkommen til morgenkammeraterne. Det her var Afrojack Sia og David Guetta med Awake Tonight. Lærke, spørgsmål. Har du kørekort?
1: Ja.
0: Hvordan tog du det? Altså sådan helt specifikt.
1: På en køreskole?
0: Ja. Var det manuel gear eller automat gear?
1: Manuelt, ja. Manuelt, ja.
0: Så har du ikke et kørekort med kode nummer 148?
1: Nej, tror jeg ikke.
0: Og hvis du er sådan et, hvad er kode 148, så fortæller jeg lige om lidt, hvad det er, og hvorfor det er, at man så ikke kan få lov til at køre i udlandet, selvom man har et kørekort.
1: Bum, bum. Spændende.
0: Tænk over det.
1: Det glæder jeg mig til.
0: Svaret er på vej. Og først tilbage i tiden fra 2010 med Rihanna, Only Girl in the World.

0: Kom til prisfest i SuperBrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Næste kald kommer fra William på 7 år.
3: Hej.
2: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
3: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
2: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
6: De der trafikalarmer.
7: Virker det overhovedet?
5: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
13: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
12: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: ABC Power Hits fra Oliver Kesey, De Der Dage. I dag er det mandag, og hvis man tænker, jeg skal ud og køre, så kan det godt være, at du bliver lidt begrænset, hvis du tænker, jeg vil godt sikre mig bag rattet i udlandet. Lærke, jeg spurgte dig ind til dit kørekort, og det var med manuel gear, ikke?
1: Ja.
0: Og jeg er alligevel en vis alder, der tror ikke, der var en mulighed faktisk at tage på automatgear, da jeg tog det i sin tid, ikke? Men siden 2024 har man kunnet tage et kørekort med kodenummeret 148. Det vil sige, at man har taget det med automatgear, og så har man undervejs taget mindst 7 timers køretimer i en bil med manualgear.
1: Okay.
0: Nu kommer twistet. Hvis man gerne vil køre i udlandet, så er Færdselsstyrelsen, de har sådan en hjemmeside, hvor man kan læse nogle vejledere omkring gyldighed ved at tage kørekort, er nu kommet frem, at hvis man har taget kørekortet på den her måde, så må man ikke bruge det i udlandet.
1: What?
0: Yes.
1: Okay.
0: Og det er sådan en vejledning, som er lidt opdateret for nyligt, og det er en historie, som Dagbladet Ringsted har fundet frem til. Og selvfølgelig har danske kørelærer deres egen sådan landsforbund, ikke?
1: Mm.
0: De er ude at sige, at de er meget overrasket over den nye fortolkning, fordi det er sådan et stik modsat af, hvad de fik at vide af Færdselsstyrelsen, da man indførte det her kørekort tilbage i 2024.
1: Okay. Og der er mange, der har det?
0: Det kan jeg ikke lige finde frem til, men i hvert fald nok til, at det jo altså, det påvirker jo en masse, der i god tro har tænkt, nu tager jeg kørekort, og det vil også gælde i udlandet.
1: Mm.
0: Jeg synes det også, det er mærkeligt, hvis der er en, der kom til mig og sagde, kan du stille kørekort, du tog, Stefan? Yes, det kan du bruge her.
1: Ja.
0: Du må ikke køre udenlands.
1: Det er da mega problematisk.
0: Det er kæmpe problematisk, fordi at Færdselsstyrelsen har ikke sagt noget, og jeg tror lidt, der er en udvikling i historien her.
1: Mm.
0: Hvad tænker du om det her?
1: Jamen, jeg tænker, godt, det ikke er mig.
0: Ja. Det er godt at holde på sin egen bane, i hvert fald, ikke?
1: Ja.
0: Altså, jeg tænker i hvert fald, ej, hvor vil jeg være skuffet, fordi kørekort er jo bare mange, mange penge. Det er rigtig, rigtig dyrt, jo.
1: Rigtig mange penge.
0: Så til dig, der er ude at køre, og nu tjekker de kørekort, tænker, shit, der står 148, ikke? Vi skal nok holde dig opdateret,
1: ja,
0: når der er mere at fortælle om det her. Hvis du er kørende og starter dagen og tænker, jeg er på vej på arbejde, giv mig bare nogle gode sange, så ABC præsenterer Rosa og Artie Artie. Lige hvor du er.

Mandag morgen, Rosa Arty Artix. Bliv, hvor du er. Nyhedsopdatering lige om lidt. Men først en sang fra Calvin Harris. Og selvfølgelig også Dua Lipa. One Kiss. Lad os komme i gang med den nye dag.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionens trafikselskab Midt Trafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akut mangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midt Trafik oplyser ikke, hvilket busselskab, der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midt Trafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt, men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
2: Der er mere musik til dig her på ABC. Næste gang er det med Shakira Burna Boy på Die Die. Ellers en mandag, som byder på sol, og inden du tænker, yay, så vil der stadigvæk komme lidt enkelte skyer, som kan være med regn. Temperatur op til 21 grader i dag, og aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja 15, Randers 14 grader.
3: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

0: Die Die, Shakira og Burner Boy have den samme tilgang til mandagen, så skal det nok gå. Praktikant Lærke.
1: Ja.
0: Det er ikke lang tid siden, at der var rigtig mange, der startede skole igen.
1: Mm.
0: Kan du huske din første skoledag, og hvor var det egentlig øvrigt henne? Hvad for en skole?
1: Jeg gik på Vorup skole.
0: Ja.
1: I Vorup.
0: Sjovt nok. Hvordan, husker du noget, eller har du kun set billeder?
1: Jeg kan i hvert fald huske, da vi stod ude i skolegården,
0: ja,
1: og alle stod med deres rygsæk på. Jeg var med min gode børnehaveven, Albert,
0: ja,
1: og så stod vi der, og der, jeg husker den der spænding, der var.
0: Ja. Og sådan, kan du så have noget tøj, du havde på?
1: Nej, jeg havde en lille rygsæk, kan jeg huske.
0: Okay, men det er så dejligt, du ikke kan fremhæve det, fordi jeg kan heller ikke huske noget fra min første skoledag. Men internettet er jo fyldt med masse røvhuller, bare for at sige det, som det er, ikke? En historie fra Midt- og Vestjylland, som handler om en far, der har sendt sin søn afsted med en lysrød trøje og noget lysrød tøj, har fået internet til at gå mok. Eller fået tosserne til at komme ud af skyggerne. Den historie er på vej om lidt.

0: 8:42. Og morgenkammeraterne med Tyler og Sara Larsson, She Did It Again. Et uskyldigt billede af en 6-årig dreng på første skoledag har desværre udviklet sig til en voldsom debat på Facebook. Lærke, nu skal du møde Allan Møller Wienberg.
1: Ja.
0: Han er fra Herning, og han har en søn, der i sidste uge startede første skoledag, samme dag, hvor han også havde fødselsdag.
1: Mm.
0: Og
1: det lyder skønt.
0: Det lyder jo bare sådan, det er jo bare fedt.
1: Mm.
0: Det er jo en fed energi.
1: Spændende dag.
0: Ja, og så iført lyserødt, fordi at han elsker farven, indjørninger og glimmer.
1: Ja, fantastisk.
0: Og jeg har lige givet dig et billede, ikke? Altså, du kan prøve at se, altså, han ser jo bare glad ud. Altså, han står og giver thumbs up og sådan noget, ikke? Altså,
1: der så virker, glad.
0: Virker ikke så farligt, ikke? Men internettet har jo så fundet ud af det her, så nu har han modtaget flere hundrede negative beskeder. Skal du have nogle af dem? Jeg synes, de er sådan ret ubehagelige at læse op i radio, men vi får simpelthen, der skriver, folk som dig burde ikke have rettigheder til at have et barn. Du hjernevasker den lille knæk til at blive homo, ved ikke at sætte grænser for, hvad der er normalt for en dreng.
1: Ej ja, jeg er faktisk mundlam.
0: Der er mere. Der er en, der skriver, hold da kæft, så har man fejlet.
1: Ej, hvor er det voldsomt.
0: Du er en skændsel for menneskeheden og en del af det kæmpe problem, som kun bliver værre og værre, når det desværre er mennesker som dig.
1: Ej.
0: Jeg gider ikke læse flere.
1: Altså, nej, det er bare, man bliver helt dårlig.
0: Og det er klart, Allan er jo blevet chokeret over de her reaktioner, og er også blevet spurgt af flere medier, der har sagt sådan, har du sådan overvejet at slette det her opslag? Og han var sådan, ja, faktisk. Ikke fordi han vil give efter kritikken, men han synes bare, det er jo super ubehageligt at få nogle historier om sig selv, fordi han jo bare har sagt, altså, han har en søn, der godt kan lide lyserød.
1: Ja, han har taget tøj på.
0: Mm. Altså... Ja. Altså, hvis jeg tog lyserød på i morgen, hvad vil du så tænke?
1: Så vil jeg bare tænke skønt.
0: Ja.
1: Jeg elsker lyserød.
0: Yes, jeg har altid sådan lidt, det er vildt det der med farver, sådan lidt, en dreng, der går i lyserødt, så er homoseksuel.
1: Ja.
0: Det er lidt...
1: Hvornår har vi bestemt, at en farve har et køn?
0: Åh, det er godt tænkt. Det er rigtigt. Altså, det altså... Også fordi der er nogle farver, der bare har det nemt. Sort.
1: Ja.
0: Sort og hvid.
1: Ja.
0: Det er også derfor, at altså...
1: Orange er også ret til alle.
0: Ja.
1: Og ABC, eller måske til ingen.
0: ABC-logoet er orange, ja, så det er også til alle. Eller til ingen, ikke? Men jeg synes bare, det er dejligt at snakke om det med, hvor langt... altså, når ens barn mødes med så voldsom kritik for at gå i en farve, at han bedst kan lide, så synes jeg også, vi måske skal sådan... Altså, slap nu af, bas nu lige ned. Og hvad der jo ikke galt med at være homoseksuel, det er da helt okay, ikke?
1: Jo.
0: Så internet prøver lidt at cancel den her far og søn. Morgenkammeraterne... overvejer bare, om vi skal iføre os lyserødt resten af dagen.
1: Det gør, at vi skal lave en pink day.
0: Ja, ej. En vigtig historie, men den gør også lidt ondt i mausen, ikke?
1: Jo.
0: Noget, der gør godt, det er til min parler og Jenny. Han tænker man heller ikke, hvad de har på for noget tøj. Han kender kun sangen. Her er det. Dracula.

0: igen. Man snakker ikke om, hvad for en farve trøje hun har på for at kunne lave det her nummer. Ikke mere snak om en dreng, som har iført sig lyserød på første skoledag, og internettet er gået mok. Lad være internet. Der er for mange vrede folk på specielt Facebook. Til gengæld her i radioen, der er kun kærlighed. Lige om lidt, Dan Jensen med det seneste fra ind- og udland. Inden da. Somber. Næste hit er Homewrecker.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Mester. Det er bedsteprisen.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
2: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Bring it back, bring it back.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Regionens trafikselskab Midt Trafik oplever fortsat massive aflysninger på 10 busruter. Årsagen er akut mangel på chauffører hos det busselskab, der drifter ruterne. Det rammer et stort antal byer, landsbyer og lokalområder, blandt andet i Randers, Ørum, Galten, Aarhus med forsteder samt Hammel, Hinderup, Hasten, Langå og Thorsø. Midt Trafik oplyser ikke, hvilket busselskab der årsag til problemerne, som nu er flere uger gammelt. Selskabet oplyser heller ikke, hvornår det er forventningen, at busruterne igen kan køre normalt. Vi arbejder på at finde løsninger hurtigst muligt, lyder det fra Midt Trafik. En 66-årig mand omkom i går i en trafikulykke ved Haslund nær Randers. Han førte en motorcykel, som kolliderede med en bil på Hammelvej. Det skete ved middagstid. En 45-årig kvinde, der var passager på motorcyklen, er i kritisk tilstand. Passagererne i bilen er ifølge Østjyllands Politi uskadte. Regeringens liv er i fare, hvis ikke momsen på fødevarer bliver sat ned. Det er ikke en trussel, men et faktum. Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted til Avisen Børsen. Forslaget om at sænke momsen på mad vil koste over 17 milliarder kroner om året. Flere økonomer advarer om, at forslaget er dyrt og ineffektivt, men Dragsted afviser kritikken. Han kalder moms på fødevarer for en uretfærdig skat, fordi den rammer personer med lave indkomster hårdest. Efter 3 års ventetid åbner den psykiatriske akuttelefon i dag i alle landets 5 regioner. Ordningen er integreret med 112 og lægevagten, så borgere med psykiske eller fysiske problemer får en samlet adgang til akut hjælp. Formålet er at give hurtigere hjælp og forebygge, at situationer udvikler sig til behov for indlæggelse.
2: Tak for det, Dan. Til Swim synger Mr. Know It All, og jeg ved ikke meget, men nok til at kan opdatere dig, hvordan vejret bliver i dag. Det bliver både med skyer, det bliver med regn, men også med sol. Og så kommer det til at skifte hele dagen. Temperatur op til 21 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers.

Mr. Know It All fra Teddy Swims. Om du er til popmusik, til rapmusik, til housemusik, så kan jeg sige, at det hele bliver lidt mixet sammen her på ABC. Jeg hedder Stefan, din morgenkammerat, og er klar til at måske lige opfylde musikønskel 2, hvis der er et eller andet, der passer. Det kan være, du er midt på arbejde, chefen er nar, eller der er en mailindbakke, der er mega lang, og du bare kæmper igennem den. Og så har du brug for den der sangøn. Altså, jeg tror, vi alle sammen har sådan en motivationssang, om det er til træning eller det er på arbejdet. Jeg vil gerne høre din. Skriv ind 28 36 12 12. Du må meget gerne også lige skrive dit navn og hvor du kommer fra. Så lige en musikalsk motivationssang kan altså blive spillet i radioen, hvis du lige tjekker ind på ABC Hotline nu.

12:09. Og Jesper, der tjekker ind på ABC Hotline. 28 36 12 12. Jesper har travlt på arbejdet, men har også lige brug for noget Tofalo. Der står der ikke med i beskeden. Jesper, jeg håber, du kommer til at klare arbejdsdagen. Det her, det er i hvert fald noget fra netop Tofalo.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Hedegaard, Dancing with My Destiny. Hvis du gerne vil se Hedegaard, som spillede til ABC Beach Party, hvor han blandt andet spillede Gullimund og Save Us, hvor man bare kunne se den vildeste fællessang, så skal du bare søge efter Radio ABC og Hedegaard, så kan du altså finde en video, han lagde op for nylig på sin Instagram. Her fra albumet Kin, efter han har været i Kina og har været inspireret af folkemusik fra Kina, jamen så kom blandt andet den her sang Dancing with My Destiny. Så gennemtænkt tror jeg ikke, det nødvendigvis er med den næste nummer. DJ Snake og Justin Bieber fra 2016. Det her er Morgenkammeraterne og sangen

0: Huntricks med Golden, DJ Snake og Justin Bieber med Let Me Love You. Jeg håber, at du har startet dagen godt, fået det rigtige ben ud af sengen. Jeg håber, at du er klar til, hvad der nu engang skal vente af udfordringer. Måske med skoledag. Nu kan jeg godt se, at der er flere og flere, der også hopper på de der videregående uddannelser. Jeg håber, at det kommer til at gå virkelig, virkelig godt. Noget, som hjælper, det er i hvert fald lidt god musik, og det skal jeg nok præsentere for dig. Lige om lidt. En sang, der stadigvæk rygtede til at skulle have været den officielle VM-sang til det danske fodboldlandshold, så skulle den have haft navnet Mexico, hvor Danmark skulle have spillet, hvis de havde kvalificeret sig. Men det gjorde de ikke. Og så gætter jeg på, at Benjamin Hammer sagde, at det er simpelthen for god en sang. Så lad os bare ændre det til Portugal. Han vil ikke selv ud og kommentere. Det kan godt være, at der er nogle kontrakter, der gør, at han ikke lige kan sige ja eller nej til det. På vej er Portugal.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergoplæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten. Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
7: Du lytter til ABC.

0: Opal Lights, det bedre af Taylor Swift. Jeg bliver så glad, når man hører den. Morgenkammeraterne elsker en gang med lige at sætte ting på spidsen, nærmest lave en afstemning. Så kommer der noget for højre, som man ikke altid kan forberede sig på. Tidligere i programmet i dag lød det sådan her. Op eller ned, hvordan skal bestikket egentlig opvaskeren? Og vi har lige haft besøg af vores gode kollega Allan, som også lige kom ind og havde nogle stærke holdninger. Og havde også haft nogle lidt voldsomme oplevelser med en eller anden grillkniv, som havde ramt hånden og sådan noget. Ikke? Der kan jeg sige så meget, at det har jeg oplevet. Også på et tidspunkt, du gør lige sådan, så kunne man lige mærke, at det var en grillkniv, ikke? Er du klar, Lærke, til at vi lige tager nogle af beskeden, der er kommet?
1: Mega klar.
0: Tine siger oppe. Brian siger, den skal vende nedad.
1: Ja.
0: Der er ikke nogen forklaring, hvorfor.
1: Okay.
0: Gitte siger, knive bør stå med skæret nedad, hvis man er uheldig og skvatter. Nu kommer det. I min maskine ligger det sådan, for det kostede et brud på min fod, da jeg tabte en kniv.
1: Ui. Ja, okay.
0: Jeg tror sådan, det er top 3 år frygt i livet. Et er at træde på en Lego-klods, men noget andet er, at du ved godt, en kniv igennem foden. Voldsomt, ikke? Johan siger, de ligger i en bakke, men ellers så skal de stå med skæret nedad, så man ikke skærer sig på kniven. Der er meget med kniv.
1: Ja, det er ligesom knivene folk redder på.
0: Fordi der er også nogen, der siger, sådan, at den bliver vasket bedre, hvis et skæret er opad. Men hvis man så skal tage fat i det, og så skal give det til sine kollegaer, og man har nogle beskidt fingre, ikke? Så er det en helt anden snak, ikke? Brian siger, på de nye maskiner ligger det nedad på en bakke. Jeg kan godt lide, at der er meget med bakker.
1: Bakkerne.
0: Det ødelægger faktisk lidt alt det der med den snak, vi laver nu. Det kan være, at det her det er en forældet snak om, om et par år, så sagde vi, kan jeg huske dengang, vi ikke havde bakker i opvaskemaskinerne. Marianne slutter af og siger, med skaftet opad, så man lige kan tage fat i, når bestikket er rent, men helt hygiejnisk er efter min mening, at andre skal jo også bruge bestikket til at spise med. Jeg kan mærke, det er ikke fordi, der er så stærke holdninger, der peger mange forskellige retninger, men det er sådan lidt, tænk på andre, pas på dig selv, undgå at tabe dit der kniv. Er det ikke sådan det, vi kan konkludere med, ikke? Jeg har ikke lige tænkt, den der bakke, den skulle komme og være fyldt så meget, men det er da bare fint, det er dejligt. Tak for at være en del af bakkekammeratskabet.
2: Morgenkammeraterne på ABC.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

Apaka med Fluids Ben fra albumet Vild Ungdom. Det har været en vild sommer, mange store festivaljobs. Og nå ja, så fylder de også lige bakken til oktober, må ikke også? Det, altså, hvis man har sådan en bucketlist med ting, man drømmer om, så skal man passe på, fordi det virker som om, at Apaka lige om lidt opnår alle de ting, man kan drømme om i løbet af et helt musikkarriere. De fortjener det, og det bliver spændende at se, fordi de er på vej mod stjernerne, og de kigger altså ikke lige tilbage. En, som også kigger mod stjernerne og giver dig det seneste inden for musikkens verden, det er Jørn Bjerregaard, der giver dig Mega Nice efter klokken 10. Jeg er Stefan, tjekker ud, tilbage igen morgenfrisk fra klokken 6, slutter af med den her sang. Jeg kan bare starte introen, ikke? Så random et nummer, og alligevel så catchy. Er verdens bedste mandag i selskab med Radio ABC.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ændrer praksis ved offentlige ladestandere. Tidligere kunne elbilister få en parkeringsafgift, hvis bilen ikke aktivt ladede, selvom ladestikket var tilsluttet. FDM har kritiseret praksisen, fordi opladningen kan stoppe af årsager, bilisten ikke selv er herover. Så fremover er det nu nok, at ladestikket sidder korrekt i bilen og ladestanderen. FDM glæder sig over ændringen, men efterlyser klare nationale regler. Den nye model i Randers Kommune skal evalueres efter et år. En forsøgsordning gør det muligt at tage køreprøven med automatgear, men stadig få lov til at køre biler med manuel gear. Det er dog uvist, om det særlige kørekort gælder i udlandet, det skriver Dagbladet Ringsted. Ifølge Allan Sørensen fra Kørelærernes Landsforbund har kørelærerne i god tro sendt hundredvis af køreelever ud med kørekort, de måske ikke kan bruge i udlandet som lovet. Kørelærerne skal til møde med Færdselsstyrelsen 24. august for at drøfte sagen. Et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra den folkekære tv-serie Matador er kommet på auktion. Det oplyser auktionshuset Brun Rasmussen. Manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Peter Bro, der er specialist i samlerobjekter hos auktionshuset, fortæller, at serien fortsat har stor interesse. Både erfarne samlere og førstegangskøbere byder nemlig ind. Samtlige genstande stammer fra private samlinger, og auktionerne slutter den 24. august.
2: Tak for det, Dan. Været i dag. Nogen eller en del sol faktisk, og mest tørt vejr med svag til jævn vind, men temperaturen er lidt mere beskedende, end vi har haft de seneste par uger. Vi får mellem 17 og 21 grader i dag. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 16 grader.

Christoffer ringer om natten. Klokken er passeret 10. Hej med dig, Jørgen her. Og velkommen til Mega Nice på Radio ABC. Randers Fest, du er overstået. De sidste plastikølkrus er blevet samlet op og fjernet. Tilbage er kun minderne. Jeg tror, det har været en fantastisk festuge i år. Altså, bare kig på vejret og se, hvordan det har været med, med festugen. Så tænker jeg lidt, så kan man måske allerede nu godt begynde at krydse fingre for næste år. Og håber, det bliver lige så godt. Håber også, du har haft en rigtig dejlig weekend. Om du har været til lysregatta, eller om du bare har slappet fuldstændig af. Nu har vi taget hul på en ny uge. Og i løbet af de næste 4 timer, jamen lidt hitliste tjek. Vi skal gå ind for sportens verden, fordi jeg synes, nogle gange så sker der nogle vanvittige ting der. Ikke mindst på den økonomiske side. Og det bringer måske et spørgsmål op, som jeg tænker lidt som en helt almindelig person. Så kan man godt spørge, hvorfor er der virkelig så mange penge i det? Er de her mennesker virkelig så mange penge værd? Jeg har et eksempel på det her lidt senere. Lidt tech-nyt. Også, vi skal forbi Apple. Og så skal vi også forbi de sociale medier her lidt senere. Det er jo desværre lidt en gang mellem noget rigtig dumt, når det er på de sociale medier. Meget glimrende eksempel på det, også på vej her lidt senere i programmet. Men primært, så er det også bare et program, hvor der er fyldt op med rigtig god musik til din mandag. Blandt andet fra Dave & Tim's med Raindance. Top Gun & Cops falder du, så falder jeg også klar til dig lige om lidt. Og først seneste fra Juste. Her er Just A Little.

0: godt. Top Gun på ABC. Det er mega nice med flere hits klar om et øjeblik. Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
12: Here we go.
13: Tilbage til musikken.
14: Radio ABC.

Ariana. Og Hate That I Made You Love Me. Mega nice på Hard ABC. Det kan godt være, det er mandag. Og det er lidt svært at måske komme i gang igen. Sådan er det jo. Det skal nok gå alt sammen. Og rent faktisk er der også et lille lyspunkt. Hvis man kigger sådan på vejrudsigten, så kan man se, at Østjylland kommer sådan... måske i mangel af bedre udtryk. Vi kommer til at ligge sådan lidt i et smørhul i dag, fordi det bliver ikke alle steder i Danmark, at der bliver lige godt vejr. Måske specielt i det nordjyske, hvis du skal nordover i dag, så kan der altså komme sådan nogle ret intense, hissige byer i løbet af dagen, som kan give rigtig meget vand. Og det er altså specielt i det nordjyske. Varmest bliver det i blandt andet Østjylland og det østlige Sjælland, hvor vi altså får op til små 21 grader i dag. Så stille og rolig mandag, må man sige. Ikke sådan det store i historiebøgerne om dagen i dag. Ikke rigtig nogen speciel mærkedag heller. Er på kendte fødselsdage til gengæld. Kid Leroy bliver 23 år i dag. Skuespilleren Austin Butler, ham der blandt andet spillede Elvis, 35. Komiker Ruben Søltoft bliver 39 år i dag. Fransk fodboldikon Thierry Henry bliver 49. Og skuespilslegenden Robert De Niro, han er ved at være lidt oppe i alderen efterhånden. 83 sommer er det blevet til efterhånden. Og det vil se, vi gør hits også på en mand, der her når Carter og Thor Farlow.

Når noget føles godt, når noget føles rigtigt, så har man bare lyst til at spole tilbage og gøre det hele en gang til. Martin Garrix og Ed Sheeran på Radio ABC. Kan du huske den her klassiker? Jeg er den kanadiske sangerinde Kaiser og hendes store gennembrud fra 2014 med Hideaway. Her 2026, der er nu aktuel med ny musik sammen med franske Bob Sinclair. Den er på vej i playlisten inden for det næste kvarters tid, sammen med blandt andet også Rune Rask, Kampenberg og Blæst på en som dig. Og her, Bella Kay. Baby, yeah. Vi giver dig hits.

0: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden, alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
1: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Du

Bob Sinclair og Kaiser med I Can't Wait. Mega nice på ABC. 28, 36, 12, 12 i øvrigt, hvis du har et bud til playlisten den her mandag. Kan jo godt være, at du lige trænger til sådan en musikalsk energidrik. En musikalsk booster til lige at få humøret op. Det kunne godt være, at det er tiltrængt. Her lidt senere, der skal vi forbi sportens verden. Der er jo talrige eksempler på, at hvis man virkelig formår at etablere sig som en af de helt store navne inden for en sportsgren, så kan det økonomisk altså også være en rigtig god ting. Men kan det også blive for meget? Altså, hvor meget er de her mennesker i virkeligheden værd? Jeg faldt over en historie her til morgen om en fyr ved navn Scotty Scheffler. Han er golfspiller. Altså, hvis det er de penge her, vi snakker om, så spillede jeg en golfkamp, og så var jeg skredet igen. Er det for meget af det gode? Jeg ved det ikke. Vi tjekker lidt op på den her historie her lidt senere i Make Eyes. Men først klassiker fra Nina Sky.

Det er helt vildt så stort et hit, det har været i løbet af sommeren 2026 over hele Europa. Jeg tror endda også, den franske DJ Hugel selv er blevet lidt overrasket over det, fordi han er en mand, som faktisk har været i gamet i små 20 år efterhånden, men altså bedre sent end aldrig, kan man sige. Moving to the sun. Nyhedsupdate klar om 11 minutter. Hold den her på FC. Lige nu, Taylor Swift.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
16: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leosleiland.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
21: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
22: Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune ændrer praksis ved offentlige ladestandere. Tidligere kunne elbilister få en parkeringsafgift, hvis bilen ikke aktivt ladede, selvom ladestikket var tilsluttet. FDM har kritiseret praksisen, fordi opladningen kan stoppe af årsager, bilisten ikke selv er herover. Så fremover er det nu nok, at ladestikket sidder korrekt i bilen og ladestanderen. FDM glæder sig over ændringen, men efterlyser klare nationale regler. Den nye model i Randers Kommune skal evalueres efter et år. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år. Det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske. Den danske rederigigant Mærsk oplever seriøs medvind på børsen i øjeblikket. Siden torsdag er aktierne samlet sted med omkring 25% i værdi, og i dag er stigningen fortsat. Opturen kommer efter et halvårsregnskab, der var langt bedre end ventet. Her bliver overskuddet nemlig mere end fordoblet til 8,5 milliarder kroner. Det skyldes især stigende fragtrater, som har sikret store indtægter. På baggrund af regnskabet har selskabet nu opjusteret sine forventninger til året. Politiet har erfaret, at der er optaget en video af knivstikkeri, der har kostet en 16-årig dreng livet ved en såkaldt puttefest fredag i Roskilde. Men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen og efterlyser den derfor. Det fremgår i dag af et opslag på meddelelsestjenesten Politiupdate. Vi skal derfor opfordre alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det fra Midt- og Vestjyllands Politi.
2: Hvad i dag med nogen eller en del sol, mest tørt vejr og svag til jævn vind, temperaturerne mellem 17 og 21 grader. Aktuelt er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 17 grader.
3: Power hit. Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: de der dage.
1: Oliver og Oliver. Og de der dage, det var selvfølgelig Oliver. Oliver Casey, vores ABC Power Hit. God formiddag, Jørgen her. Det er mega nice. Mike Posen og Artie Artie er også på vej i playlisten. Og så skal vi kigge lidt på det der med atleter, sportsfolk, som i den grad scorer kassen. Er de virkelig så mange penge værd? Jeg synes nogle gange, det er nogle groteske beløb, der er på banen. Vi skal kigge lidt nærmere på en amerikansk golfspiller, som har haft en rigtig god weekend her lidt senere. Men først Tobias Rahim og Mille. Ingen yin, uden yang.

Mega Nice på ABC med klassiker fra Mike Posner og I Took a Pill in Ibiza. Mike Posner, som jo gjorde noget ret vildt tilbage i 2019. Der gik han nemlig på tværs af Amerika 4.588 kilometer. Det tog ham cirka 6 måneder. Han siger selv, at det var for at nulstille sit liv. Han ville gerne sådan lidt væk fra berømmelsen og måske udvikle sig selv. Og det tænkte han. En rask lille gåtur på 4.500 kilometer på tværs af USA. Det var det, der skulle gøre det. Undervejs der blev han i øvrigt bidt af en klapperslange i Colorado, som gjorde, at han altså lige måtte på sygehuset et par uger. Men så ellers ud på landevejen og afsted igen. Mega Nice, nu Artie Artie og Ice Kids.

0: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Ah, Janne, er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god, den tager vi.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Det her er Radio ABC.

Mandag formiddag på Radio ABC. Det er Mega Nice med Darlin og det hele værd. Og meget apropos det hele værd. Altså, de der sportsstjerner, de helt store slagsen, er de virkelig så mange penge værd? For jeg synes, det er jo vanvittige beløb, fuldstændig astronomiske beløb. Nogle gange, når man hører om de her fodboldtransfers, som jo løber op i flere hundrede millioner, nogle gange så snakker man jo nærmest milliardbeløb. Det er helt vildt. Det skete også her i weekenden, jo. Den amerikanske golfspiller Scottie Scheffler er også en af dem, der ligger øverst på ranglisten. Der blev spillet FedEx St. Jude Championship, som er en del af det, man kalder PGA-turen. Og den vandt Scottie Scheffler foran alle de andre. Han vandt faktisk med hele 8 slag. Ret godt gået. Og selve turneringen, ja, det er jo den første i slutspillet på PGA-turen. Og det betyder altså også, at der er kæmpe store pengebeløb på spil. Scottie Scheffler, han sikrede sig 23 millioner danske kroner for sin turneringssejr i FedEx St. Jude. Men det er slet ikke det eneste. Derudover, så fik han en bonus. Og bonusen, den er 7-8 gange større. Han fik 149 millioner danske kroner, simpelthen fordi han fører stillingen i slutspillet. Så altså samlet set søndag, så kunne han altså putte 172 millioner kroner i lommen. Det er helt vildt. Det er måske bare et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Hvis der er nogen, der er villige til at betale de her penge, så kan det jo godt være, at de er det værd. Mega Nice på ABC. Lige nu, Olivia Rodrigo.

0: Måske en af de mest ørehængende sange, lavet de seneste mange år. Det er bare en hookline, som sætter sig med det samme. Dam, dam, da, dam, dam, da. Ja, Joel Corey, M&K, du fik Head and Heart. Kort break, og så er Lamin klar lige om lidt. Også Annika på Desperado.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige. Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers, og lad os hjælpe dig.
2: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gå i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
3: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
6: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
5: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
6: Airtox Dominance 7.0.
5: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

Jeg ved ikke, om man har været med til Randers Festuge. Og hvor hårdt den har været, men han er blevet tørlagt efterhånden. Lamin og sober. Mega nice på ABC. Vi skal have lidt tech-nyt lidt senere i programmet, fordi Apple har jo for vane, at til efteråret, så er de klar med nye iPhones. Men det bliver lidt specielt den her gang. Og det hænger blandt andet, siger de, sammen med, at der jo tilsyneladende er mangel på computerchips. Der er mangel på RAM. Jeg ved ikke, det er, måske har jeg en lille sølvpapirsat. Måske har jeg også en lille konspirationsteori, jeg godt vil præsentere for dig her lidt senere, når vi skal snakke iPhone 18.

0: Annelise.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
6: Pull yourself together, we have work to do.
7: Let's go!
5: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
7: Yeah!
5: Den nye spændingsserie The Shards.
8: There's something going on.
5: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
9: Took you long enough.
5: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne, og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
13: Norwegian.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
22: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
23: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
24: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
0: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: I går vandt Camilla Lykke fra Ebeltoft Ironman Copenhagen hos kvinderne. Den 35-årige løber fra Ebeltoft gennemførte søndagens internationale konkurrence i København på 9 timer, 4 minutter og 48 sekunder. Det skriver Din Avis Syddjurs. Sejren blev en revanche efter andenpladsen sidste år, og samtidig genvandt hun titlen fra 2024. I alt deltog 484 kvinder i konkurrencen. Og Camilla Lykke formåede at blive nummer 66 samlet blandt de i alt 2.555 deltagere. Præhospitalet i Region Midtjylland skal få en større rolle i akutsygeplejen. 4 af regionens 5 sundhedsråd bakker op om et forsøg i Horsens område, hvor præhospitalet til næste år skal varetage visitation, disponering samt sundhedsfaglig opgaveløsning om natten. Formålet er at afprøve potentialet i modellen, inden det måske skal udbredes, når Region Midtjylland til nytår overtager ansvaret for akutsygeplejen fra de 19 kommuner. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget. Sundhedsrådet Kronjylland har som det eneste ikke kunne anbefale forsøget. Det har været en ualmindelig travl sommer for Dyrenes Beskyttelse. I juni og juli er beredskabet rykket ud til nødstedte dyr omkring 150 gange om dagen. Det er en ny rekord, skriver organisationen i en pressemeddelelse. Det er især herreløse katte og påkørte hjorte, der fylder i statistikken. Cykelstjernen Jonas Vingegaard kommer til at betale en høj pris for at have brækket kraveben under sommerens Tour de France. Nu står det nemlig klart, at han ikke kommer til at køre flere løb i år. Det oplyser Team Visma på sin hjemmeside. Vingegaard havde ellers udtrykt håb om at kunne køre VM i Canada i slutningen af september, men det kommer altså ikke til at ske.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det skulle for det meste holde tørt i dag med nogen eller en del sol til Østjylland. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 17 og 21 grader. Stadigvæk nogen sol i aftentimerne. Der kan måske komme en enkelt byge, og den kommende nat står den på fortrinsvis skydevær, hvor temperaturerne daler til mellem 8 og 13 grader. Lige i øjeblikket er Ebeltoft Grenaa Hadsund på 18 i Randers. Er der 17 grader?
0: Velkommen på ABC.
3: Mik

Deferr, blomsterne. Toblor står du meget på, har det på sin mandag middag, Jørgen her. Det er mega nice med genlyt på Beyoncé-klassiker lige om et øjeblik, hvor hun får lidt hjælp fra Jean-Paul Milen, Benjamin Hav også. Og så skal vi forbi Apple, fordi det plejer at være fast tradition, at når vi rammer efteråret, så er de klar med et nyt lineup af iPhones. Og der kommer der også noget, men så alligevel ikke. Man snakker jo om, at hele den teknologiske verden, de i øjeblikket lider nød på grund af mangel på chips. Altså ikke de der lækre nogen, man skyller ned med cola. Computerchips. Formentlig fordi AI-branchen, de opkøber det alt sammen. Men måske kunne der også være noget andet omkring den historie. Vi dykker ned i den her inden for den næste.

0: Bilka for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Here we go!
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Forskel fra Benjamin Howe, mega nice på Radio ABC. Og lige nu, lidt nyt fra tech-verdenen. Vi har jo bevæget os lidt videre fra en gang, hvor det var lidt en tendens, at hver gang der kom en ny iPhone, så skiftede folk den gamle model ud. Og ny iPhone hver år. Men det er jo ikke længere helt så nødvendigt, fordi man kan sige, at udviklingen af telefonerne går noget langsommere i dag, end de gjorde. Så folk, de har, vil jeg sige, heldigvis gjort det til en ting at kigge lidt mere på. Jamen, fungerer min telefon, som jeg har i forvejen? Okay, så er der vist ingen grund til, at jeg opgraderer den endnu. Men hvis du går og spekulerer på at skal opdatere, så lyt godt efter, fordi der er lidt nyt omkring Apple, fordi de plejer jo hvert år i september måned og præsentere nye iPhones. Og det gør de også i år. Plejer hver første anden uge i september, og så kan man købe dem ugen efter. Men i år, der kommer der til at ske noget lidt anderledes. iPhone 18. Jo, den kommer der på et eller andet tidspunkt, men ikke i første omgang. Blandt andet en af Apples underleverandører, selskabet hedder Pegatron, oplyser sådan indirekte til taiwanesiske medier, at i første omgang, der vil Apple altså fokusere på de dyre modeller. Årsagen er altså, at markedet i øjeblikket hungrer efter hukommelseschips RAM. Prisen på RAM er allerede skudt pænt meget i vejret og har altså indflydelse på priserne på alt fra telefoner til computer. Det er jo altså på grund af efterspørgselen på blandt andet kunstig intelligens, at der virkelig er mangel på chips i øjeblikket. Så man gør altså det fra Apples side og prioriterer på de dyre modeller. Det skriver blandt andet mediet Tech. I næste måned, der kommer der iPhone 18 Pro, Pro Max. Og så går der altså temmelig kraftige rygter om, at Apple altså også vil introducere deres nye. Vi har ikke navnet endnu, men iPhone 18 Fold, altså en telefon, som kan foldes ud, skulle efter sigende få en yderskærm på 5,5 tommer, og når du klapper den op, så får den en skærm på 7,8 tommer. Og det er altså fordi, at der er mangel på chips. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sådan lidt udspekuleret et eller andet sted, ikke? At man lancerer de dyre modeller først, og så tænker man, kunne du godt tænke dig en ny iPhone? Ja, vi har dem her. De koster godt nok lidt mere. Du skal formentlig vente til en gang i starten af 2027, før standardudgaven af iPhone 18 kommer på markedet. Så det er måske lige værd at vente lidt og trække vejret dybt en gang, inden man beslutter sig for, hvilken telefon man skal have. Også fordi jeg tror altså, at de her nye iPhone-modeller af 18'eren, der kommer i næste måned, det bliver pænt

Robin og Sara Larsson på Hardt FC. Oh. Det fungerer altså meget godt, det må man nok sige. Mega nice. Lamina Annika, hold mit tempo. Og Bowsers Magnetic også klar herinde for den næste kvarters tid cirka. Men først Harry Styles, American Girls.

0: skal du forhindre indbrud i din bolig. Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Bring it back, bring it back.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.
6: Thank you.

Lamin, Annika, hold med tempo. Hvor er det lækkert, det her. Mega nice på ABC. Med Jack Styles nye, sammen med Jon lige om lidt. What are we gonna do? Men først lige en historie her fra weekenden, som er en tragisk en af slagsen. Her til morgen, der kommer læse om, at i Irland, der er den helt store historie, der trækker overskrifter. Historien om 5 teenage-drenge, som søndag mistede livet i en trafikulykke på en motorvej i Irland. Her kørte bilen, som de 5 unge fyre sad i, fortalt sammen med et modkørende fartøj. De 5 dræbte. Foruden dem er 4 andre personer fra modkørende køretøj også alvorligt kvæstet, siger irsk politi til Sky News. Ulykken, som fandt sted natten til søndag nær byen Athy, sydvest for hovedstaden Dublin. Politichef Justin Kelly beskriver ulykken som forfærdelig. Og når jeg siger, at de her 5 gutter jo altså omkom i den her ulykke, fordi de kører ind i et modkørende køretøj, så hænger det også sammen med, at bilen den befandt sig altså i en vejbane, hvor de kørte imod kørselsretningen på den her motorvej. Justin Kelly, politichefen, som jeg nævnte før, siger, at nogle bilister i visse tilfælde kører mod trafikken på motorveje for at få opmærksomhed på sociale medier. Og det er uansvarligt og farligt. Det burde næsten sige sig selv, synes jeg. Det burde være indlysende, at man ikke gør sådan noget. Og dem, der gør den her hensynsløse opførsel, er endnu mere frastødende, end at der i nogle tilfælde bliver gjort for at få likes på sociale medier. Jeg forstår simpelthen ikke, at man tør tage chancen at lave noget, der er så torskedumt, som at gøre sådan noget, bare for at få likes på sociale medier. Gutter, skal vi ikke lige køre modsat køreretningen på motorvejen? Du filmer, jeg kører, så ser vi, hvordan det går. Det er jo virkelig, virkelig, virkelig tragisk det her, at der ikke er mere fornuftigt spil. Men det har altså kostet 5 unge mennesker livet.

Tak, Snarler, Jon og What Are We Gonna Do? Mega nice på Radio ABC. Kvart i et. Christoffer klar nu med Ring om natten. Vi skal jo lige vende tilbage til hans bedre halvdel her lidt senere i programmet. Sillemaus, Cecilie Havgaard, som hun hedder. Hun lever jo som influencer, og man må sige, at det har været en karriere med nogle udfordringer gennem årene. Det er ikke altid skide nemt at være influencer, specielt hvis man måske ikke lige sådan altid helt tænker sig om og bare kaster sig ud i det, uden lige at vurdere, er det her en god idé, eller er det ikke en god idé? ny historie på den front der, som vi lige tjekker ud her lidt senere i Mega Nice.

0: Emma!
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
3: Norwegian. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
4: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: I går vandt Camilla Lykke fra Ebeltoft Ironman Copenhagen hos kvinderne. Den 35-årige løber fra Ebeltoft gennemførte søndagens internationale konkurrence i København på 9 timer, 4 minutter og 48 sekunder. Det skriver Din Avis Syddjurs. Sejren blev en revanche efter andenpladsen sidste år, og samtidig genvandt hun titlen fra 2024. I alt deltog 484 kvinder i konkurrencen. Og Camilla Lykke formåede at blive nummer 66 samlet blandt de i alt 2.555 deltagere. Præhospitalet i Region Midtjylland skal få en større rolle i akutsygeplejen. 4 af regionens 5 sundhedsråd bakker op om et forsøg i Horsens område, hvor præhospitalet til næste år skal varetage visitation, disponering samt sundhedsfaglig opgaveløsning om natten. Formålet er at afprøve potentialet i modellen, inden det måske skal udbredes, når Region Midtjylland til nytår overtager ansvaret for akutsygeplejen fra de 19 kommuner. Forslaget er dog ikke endeligt vedtaget. Næsten 100.000 borgere har ændret deres forskudsopgørelse efter, at et højere befordringsfradrag blev vedtaget tidligere på sommeren. Det skriver Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Med de nye satser får pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på næsten 2.300 kroner årligt. For første gang i 17 år vender SAS tilbage til Indien. Flyselskabet åbner nemlig en direkte rute mellem København og storbyen Mumbai. Fra 1. oktober skal flyene afsted 5 gange om ugen, oplyser SAS i dag. Ifølge Paul Verhagen, der er kommerciel direktør i SAS, er den nye rute en milepæl. Han udtaler, at ruten åbner dørene til et af verdens mest dynamiske økonomiske midtpunkter.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Mandag med nogen eller en del sol, hvis du er heldig, og det skulle gerne holde tørt med svag til jævn vind, 17-21 grader. Stadigvæk nogen sol i aftentimerne, men også en enkelt byge er til. Og den kommende nat bliver det sådan primært skydevejr med temperatur mellem 8 og 13 grader. Lige nu er Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers alle steder på 18 grader.

Ariana Grande, og hey, der er dig, Major Love Me. Ariana, som jo ifølge de amerikanske medier har fundet sammen med en ekskæreste, som hun datede en gang for 10 år siden. En fyr, som var danser på hendes Fanta verdens turné, men ja, nogle gange så virker det måske at gå tilbage til en fuser. Jeg ved det ikke. Klokken passerede 13. Jørn her, det er mega nice på ABC. Med klassiker på vej fra Macklemore, Ryan Lewis. Rune Rask-kampen vil have blæst en som dig, og det her, det er Somber med Homewrecker.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
4: Pull yourself together, we have work to do.
5: Let's go!
3: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
5: Yeah!
3: Den nye spændingsserie, The Shards.
6: There's something going on.
3: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
3: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18+.
8: I 365 elsker vi, når

0: madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
5: Du lytter til ABC.
6: Excuse me,

tilbage. En som dig. Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Og Back to Back, som er lavet originalen selvfølgelig. Vi skal lige forbi Cecilie Maus, alias Cecilie Haugaard, gift med popstjernen Christoffer og en forholdsvis populær influencer også. Men det har altså bestemt ikke været uden problemer, fordi når man vælger at gøre det til en levevej, så skal man jo altså også forvente, at den opmærksomhed, man får, og som man tjener penge på, den kan altså også godt medføre lidt negativitet. Lidt feedback. Første gang Cecilie Haugaard, hun oplevede det fra helt tilbage i 2017, da hun havde været på ferie og ride på elefant på Sri Lanka, hvor folk på nettet anklagede hende for dyremishandling. Helt slemt gik det dog for hende for 2 år siden, da hun jo udsendte bogen Instagram, hvor hun blæste til kamp mod de sociale mediers negative påvirkning af folks mentale helbred. Hun glemte så bare lige, at hun måske nok selv var en stor del af problemet. Og for ikke så lang tid siden, ja, så var der altså også noget kritik af hende sidste år, da hun blev udråbt som ambassadør for julemærkehjemmene. Det er jo en god sag, men der var flere, der mente, at det var lidt tonedøvt, at Julemærkefonden altså havde valgt hende som ambassadør. Det med, at du altså har en kvinde, som lever af at dele perfekte billeder af en misundelsesværdig livsstil på Instagram. Det konflikter måske en lille smule med det julemærkehjævn, de beskæftiger sig med. Men ikke desto mindre, så stod de ved, at de synes, at hun var en god ambassadør. Det vil sige, at de gør det ikke længere. Og det hænger sammen med endnu en shitstorm, hvis vi kan kalde det det, som jo opstod her i sidste uge, hvor Cecilie Haugaard plus et par andre danske influencer begyndte at reklamere for Metas AI-briller, som jo kan se og optage alt, du ser i offentligheden, og folk siger, at synes ikke, det er fedt, at de der tech-giganter, de udstyrer os med sådan nogle ting, der kan gå og overvåge os. Jeg synes ikke, det er fedt, du reklamerer for det her. Og i løbet af kort tid, jamen, så meddelte hun altså også, at det var ikke lige noget, hun havde taget højde for, at de her metabriller altså var så problematiske, så hun trak sig fra samarbejdet. Men i mellemtiden, så gjorde det altså også, at julemærkehjemmene, de sagde, okay, det var måske dråben, der fik badet til at flyde over, at hun så ukritisk altså bare kaster sig ud i kommercielle samarbejder. Så hun er altså blevet fyret som ambassadør for julemærkehjemmene. Og hvem sagde det jo nemt, der var influencer? Det er det åbenbart ikke altid.

0: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
1: Alt, du skal bruge til sommerferien, er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umo Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
3: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

Lamin og låst inde. Og nej, vi har ham ikke haft opmagasineret i kælderen på banegården i Randers de sidste 14 dage. Han har haft sommerferie, men lige om lidt her på den anden side af klokken 14, der er han tilbage i din radio igen, den kære Emil Brandt. Inden da, blandt andet ABC Power, hedder Oliver.

0: Slater og Daint. Jeg må sige, det er også blevet sådan lidt later. Men bedre sent end aldrig, han er tilbage. Hej, Mie.
1: Hallo.
0: Du skulle have haft sommerferie.
1: Det har jeg fandme. To uger. Synes selv, det var fortjent. Jeg ved, der er nogen i huset, der har været sådan lidt... Men jeg var meget sådan...
0: Og så var der nogen, der sagde... Arbejder du stadigvæk?
1: Ja, præcis.
0: Oplevet noget spændende?
1: Jeg er jo blevet så voksen, jeg har lavet indkørsel.
0: Ja, altså det er jo meget fint, også når man har hus og bil, at man rent faktisk også har en indkørsel.
1: Jamen, jeg har altid haft det. Det var der, da jeg købte huset. Men til sidst så havde jeg Randers Regnskov i hele indkørselen, og jamen, der var så meget ukrudt. Og det er sådan en ting, som jeg har haft med sådan, jo, det kommer vi til. Ja, det er lige om lidt. Og så til sidst, så jeg satan, der var meget. Så jeg måtte ned på alle fire og hak i 3 dage. Men den er...
0: Jeg synes, du sagde, at du havde lavet indkørselen.
1: Ja, men jeg har...
0: Du har bare fjernet ukrudt.
1: Ja.
0: Wow, du fik det lige til at lyde lidt mere, end hvad det var.
1: Det tog mig 3 dage. Altså 8 timer i 3 dage. Sammen. Ja, du forstår, hvad jeg mener.
0: Det er hisigt nok.
1: Ja, det satan, det tog lang tid.
0: Så er det godt at være tilbage på arbejde.
1: Jeg sover på hænderne og alt muligt. Det er voksenlivet, satan.
0: Nå, jamen, så er du jo tilbage i vælten. Hvad skal der ske? Det er jo mandag.
1: Det er lige præcis mandag.
0: Halleluja.
1: Ja, halleluja. Vi kigger lidt tilbage på de sidste 2 uger. Hvad er det, jeg har misset? Og så snakker vi også lidt om den danske drukkultur. For jeg har gjort mig en opdagelse i løbet af de sidste 2 uger, som er en smule bekymrende. Men også en form for klap på skulderen til dansken omkring deres drukkultur.
0: Okay.
1: Ja.
0: Modtaget. Jamen, så ved man, Emil er tilbage i radioen. Lige efter klokken 14.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvis noget, det er ikke bare cringe.
1: Ja.
0: Men det er mere end cringe.
1: Double wobble cringe.
0: Ja, hvad tror du så, man kunne kalde det? I Italien, der har de faktisk et slangudtryk for noget, der er ekstremt pinligt. Det er ikke bare cringe.
1: Ikke, altså... Cringe, ja, det ved jeg.
0: Det er næsten så stereotyp, som det kan blive.
1: Okay.
0: Cringissimo. Det er simpelthen udtrykket for, når noget det er ikke bare akavet, men virkelig, virkelig sådan helt ude, hvor man graver sig selv ned i et hul. Og...
1: Hvad sagde du mellem mo og cringe?
0: Cringissimo.
1: Ja, men hvad sagde du mellem cringe og mo? Jizz.
0: Ej, stop. Jeg har ikke noget med det at gøre. Nu er det bare Emil, der er cringissimo. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en dejlig mandag. Vi ses igen i morgen. Det er klokken 10, lige her på ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
4: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
5: Norwegian.
6: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
16: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
19: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
5: så du kan få lave priser.
19: Du lytter til Radio ABC.
20: A, B,

0: er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står til at bruge 2,9 millioner kroner af regeringens akutpakke på at styrke det fælles kommunale beredskab, beredskab og sikkerhed. Midlerne skal blandt andet gå til IT og cybersikkerhed, kommunikation, kriseberedskab, klimamateriel, naturbrænde, solcellebrænde og robotteknologi. Randers har fået 4,5 millioner kroner fra akutpakken, og dermed er der 1,6 millioner kroner tilbage til andre beredskabstiltag. Beredskabskommissionen har indstillet fordelingen, som nu anbefales godkendt af Randers Byråd via økonomiudvalget. Midlerne er engangsbeløb og skal blandt andet understøtte kommunernes beredskab ved større kriser og forsyningssvigt. Statsregnskabet for sidste år er overordnet set rigtigt og uden væsentlige fejl. Det vurderer Rigsrevisionen i en ny beretning. Men selvom pengene generelt er brugt efter reglerne, så peger revisionen alligevel på en række svagheder hos flere ministerier. Blandt andet kritiseres Transportministeriet for at have brugt knap 300 millioner kroner mere end bevilget på den nye jernbane over Vestfyn, og det skete uden at få det godkendt af Folketinget. Derudover vurderer Rigsrevisionen, at Forsvarsministeriet har sat den mulige regning for oprensning af PFAS for lavt. En 25-årig mand har i dag ved retten i Odense tilstået sin rolle i en sag om indsmugling af hash og kokain samt våbenbesiddelse, og han er blevet idømt 12 års fængsel. Det skriver Fyns Stiftstidende. Manden sørgede for, at narko fra Østeuropa blev viderefordelt til salg i Danmark. Han tjente selv omkring 300.000 kroner på kriminaliteten. Sagen er en del af et større kompleks, der er efterforsket af NSK.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Så Randers og Grenaa.
2: Nogen eller en del sol, mest tørt vejr, temperatur mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, den her mandag er med 19 grader til dig.
3: Velkommen på ABC.

0: bestemt minde, der fortsætter, nemlig den officielle VM-sang Shakira og Burna Boy Die Die. Tak til Jørgen og Mega Nice. Nu!
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.
0: Velkommen indenfor. Jeg er hjemvendt fra ferie og er klar til at banke en mandagsfest op de næste 4 timer. Mit navn er Emil, og hvor har jeg glædet mig til at stå bag mikrofonen igen her i ABC Eftermiddag. Også fordi jeg har så mange fede, gode og fantastiske ting klar til dig de næste 4 timer. Du kan blandt andet glæde dig til en status på den danske drukkultur. Et recap på de sidste 2 uger på vej i playlisten. Samtidig også en dressing, der er smeltet sammen af masser af hits.

0: Og når ja, Annika ligger også klar i playlisten. Desperado klar til dig inden for de næste 20 minutter. First another talk to you. Velkommen til.
1: ABC Eftermiddag.

Where's My Husband fra Rain. Mandag eftermiddag på ABC, og den her suppedags med Matt glemmer sgu lidt, at du også har en indflydelse i det. 28 36 12 12, som er altid nummeret direkte hen til studiet, hvis du har et musikalsk ønske eller en

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

Mandag eftermiddag på Radio ABC selskab med Annika og Desperado. Og jeg kan ikke være den eneste, der på det seneste har været rimelig desperat. Jeg må måske en del en lille smule også jaloux og lide af FOMO. De sidste par uger, den sidste måneds tid, har været sprængfyldt med masser af festivaler rundt i det ganske danske land. Og jeg kan mærke, ja, den her sommer, den har jeg faktisk ikke tilbragt på nogen som helst festivaler. Og på det seneste, jeg kan godt mærke, den der FOMO har ekstra fået et løft efter smuk fest. Åh, jeg gad godt have været med til Skanderborg Festival. Blandt bøgetræerne, med høj musik, masser af gode vibes, med de bedste mennesker, jeg kender. Jeg ved ikke, kan du mærke

billeder og videoer op fra hans kæmpe koncert på bøgescenerne. Han har fået 5 stjerner over det hele for den her koncert, og jeg har fået FOMO efter Cops. Vil du gerne have lidt af den der FOMO tilfredsstillet, så prøv lige at gå ind og tjekke hans Instagram. Og en lille video, der lige sørger for, at man får en lille følelse af det, i hvert fald fra bøgescenen. Du som en sommerdag.

0: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Sund, Torsø, Øster, Tørslev og Hasten.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af være.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
6: Det her

En vaskeægte klassiker fra 2011, Wiz Khalifa, Black and Yellow. Jeg har været væk fra radioen i 2 uger. En 2 ugers ferie, som jeg simpelthen ikke kan holde, uden at verden simpelthen begynder at bimle og bamle. Det er simpelthen utroligt. 2 uger væk, og så er verden altså ud af sig selv. Karl Marr Møller, han dør. En solformørkelse sørger for total nedlukning af Danmark. Men der er et ord, et dyr, der har præget de sidste 14 dage mere end noget som helst andet. Ulven. Hvem havde troet, at det mest jyske dyr ikke var en ko, hest eller gris? Nej, det var bare en ulv hele vejen igennem. Der, hvor det hele kulminerer, det er med et pressemøde, som noget af det mest vanvittige, jeg har set i hele mit liv. En minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Råbjerg Madsen, stiller sig op i Oksbøl med en ulv liggende død foran sig. Det hele, det starter med, at der faktisk bare ligger sådan et hvidt lagen, som dækker for noget. Ingen ved, hvad det er, eller hvorfor det her lagen egentlig er der. Men som en anden tryllekunstner, så bliver det her lagen trukket væk, og bang, så ligger der en ulv. Men at samtalen og det her pressemøde simpelthen bare fortsætter, det er faktisk det, der sådan er mit mest vanvittige blik på det her. Fordi jeg tager ikke stilling til, om ulve er gode, om ulve er dårlige, om de skal være der, skal de ikke være der. Der, hvor jeg ligesom kommer ind i spillet, det er, at han stiller sig op efter at have ligesom revealet, lavet en pakke op med en ulv, fortæller lige lidt alvorssnak. Svar på seriøse spørgsmål om det dyr, der simpelthen ligger dødt lige foran ham. Det kommer lidt til at lyde som sådan en fodboldspiller, der snakker om den der kamp, han lige har spillet. Vi har alle set den og venter bare på, at han bliver spurgt om et enkelt spørgsmål. Hvordan kan man være så dårlig

Harris og Clementine Douglas, Blessings på Radio ABC. På vej til dig er ABC-nyhederne, men frem mod dem naturligvis masser af hits. Taylor Swift, The Fate of Ophelia lige om lidt. Først Tove Lo og Stromae, Deflor.

0: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
3: Tak.
2: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
3: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
2: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match-odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune står til at bruge 2,9 millioner kroner af regeringens akutpakke på at styrke det fælles kommunale beredskab, beredskab og sikkerhed. Midlerne skal blandt andet gå til IT og cybersikkerhed, kommunikation, kriseberedskab, klimamateriel, naturbrande, solcellebrande og robotteknologi. Randers har fået 4,5 millioner kroner fra akutpakken, og dermed er der 1,6 millioner kroner tilbage til andre beredskabstiltag. Beredskabskommissionen har indstillet fordelingen, som nu anbefales godkendt af Randers Byråd via økonomiudvalget. Midlerne er engangsbeløb og skal blandt andet understøtte kommunernes beredskab ved større kriser og forsyningssvigt. Borgere, der ringer 112 eller til lægevagten, får nu hurtigere adgang til hjælp. I dag er der nemlig åbnet en ny psykiatrisk akuttelefon i hele landet. Ordningen betyder, at man får én samlet adgang til akut hjælp, uanset om der er tale om fysisk eller psykisk sygdom. Telefonen bemandes af personale med erfaring inden for psykiatrien. Sundheds- og kirkeminister Ida Auken kalder den nye telefon for en hurtig og let adgang til hjælp. Målet er at sætte ind med støtte, før en situation forværres og ender i akut indlæggelse. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands Politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lød det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er en mand, der med nogen eller en del sol og mest tørt vejr, temperatur, der kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 18.

0: på Radio ABC. Tilbage som en boomerang og på som et låg, det er, hvad jeg er her i ABC eftermiddag. For efter 2 ugers pause, 2 ugers ferie, så er jeg tilbage i ABC eftermiddag. Mit navn er Emil, og bare rolig, jeg har masser af hits til dig som altid. På vej til der Disco Lines og til Nash, No Broke Boys. Først, Lost Frequencies, Live It All, god eftermiddag.
1: ABC. Eftermiddag med Emil.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Gør det.

0: er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: egentlig man skal befinde sig henne. Der skal gøre status på en sommer, som måske, forhåbentlig... Ej, det har den. Den har været pæsegod, mand. En sommer, som har budt på måske ferie. LaLandia. Det ved jeg ikke. Eller måske endda en lille bitte sommerfløt. Ja, en af de der sommerfløter, hvor der er amoriner i luften og solbriller på øjnene. Hvis man nu mangler sit livs kærlighed, ved du hvad? Jeg har sgu det perfekte match til dig. Et match, som jeg har fået via vores... Eller min TikTok. Jamen, skru op for en ready ladies, man.
1: Den her går ud til alle pigerne. Jeg kan ikke være der for jer alle sammen. Det gør mig ked af det at tænke på. Altså, alle jer piger, I vil alle sammen, I vil gerne være sammen med mig, jeg forstår jer godt. Altså, jeg er mega lækker. Tital med et pil oppe. Jeg er bare lækker, og... Ja. Altså, hvad skal jeg sige?
0: Ja, hvad er der egentlig at sige, hva'? Ja, mega lækker. Tital med pil oppe. Tilbage er der vel bare at sige, der findes en til os alle sammen.

0: hvis du spørger mig. Men først lige en kort pause.
1: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer. Og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering. Blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.

0: Sigala, Ellie Goulding, All By Myself på ABC. Jeg elsker Jylland. Jeg kan lige så godt være ærlig og sige det. Jeg elsker, elsker, elsker Jylland. Jeg er født i Sønderborg i Sønderjylland. Jeg holder med det vestjyske hold Esbjerg. Jeg bor i Østjylland. Og min kæreste er halvvejs opvokset i Nordjylland. Jeg er indbegrebet af det mest jyske menneske, hvis du spørger mig. Ja, den tager jeg gerne på ryggen. Den er med at være den mest jyske mand. Jeg stiller måske op i en konkurrence på et tidspunkt. Men en anden mand, der også elsker sit ophav, det er Albert Heath. En mand, der ligesom mig kommer oprindeligt fra det sønderjyske. Og nu er han altså rykket til storbyen. Og hvad savner han egentlig allermest ved sit ophav?
1: Det sønderjyske sprog.
2: Ja.
1: Den gode dialekt.
2: Er du god til sønderjysk?
1: Det er jeg ikke, men jeg kan ikke forstå... Jo, jeg kan godt forstå noget af det, men nogle gange, når man kommer derned igen, og man lige går ind i Føtex, så de siger, moin!
0: Ja, moin!
1: Hvor fanden er det, Albert? Ja. Det er godt at se det!
0: Bum og grønplet.
1: Hvad søg du? Det er jo altid... Det er sgu meget hyggeligt. Det savner jeg også lidt nogle gange.
0: Ja,
1: jeg følger jo Føtex Åbenrå på min Facebook, bare så jeg kan se de der mennesker, som altid har været derinde, der snakker sønderjysk. De er så søde.
0: Det var til ABC Beach Party, at Albert Heath han erklærede sin kærlighed til Sønderjylland. I øvrigt, apropos ABC Beach Party, sæt lige et kryds i kalenderen den 17. juli 2027. Der går det løs igen på stranden i Grenaa.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Lidt bedre vidende type, kan man roligt sige. ABC eftermiddag på vej til dig er oven i købet. Også ABC nyhederne. Og nu ja, også en officiel fyraften. Det er lige om lidt først Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. God eftermiddag.

0: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Maxi-tug, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tug. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tug. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tug.dk. Maxi-tug. Alt til dit kæledyr.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
9: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
10: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
11: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
15: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
18: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hvad skal jeg til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Trænere, ledere, frivillige og forældre bliver nu inviteret til en gratis workshop i Arena Randers. Workshoppen vil fokusere på, hvordan børn og unge kan få bedre trivsel og stærkere fællesskaber gennem idrætten. Tidligere håndboldlandsholdsspiller og Champions League-vinder Jesper Nødesbo er blandt oplægsholderne. Sammen med HUSK-konsulent Charlotte Sandager, så giver han konkrete redskaber til blandt andet den gode velkomst, plads til fejl og idrætsglæde. Workshoppen afholdes torsdag den 10. september i Arena Randers, oplyser Randers Kommune. Randers FC har fået en blandet start på Superliga-sæsonen med 4 point efter 4 kampe. Cheftræner Rasmus Bertelsen håber nu, at klubben kan hente 1 eller 2 forstærkninger, inden transfervinduet lukker. Især i bagkæden er der behov for flere spillere. Vi er lidt presset på antallet i bagkæden, og der kigger vi efter at få lidt ekstra ind, sagde Bertelsen til Bold og den øvrige presse efter 0-4 nederlaget i aftes til FC København. Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og fra en opdatering på nyhederne præsenteret Henriette Clausen, så får du lige en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag eftermiddag med nogen, og med nogen eller en del sol og mest tørt vejr. Temperaturer, der kommer til at ligge mellem 17 og 21 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 20 grader.

0: BC eftermiddag.
1: Ugens første officielle fyraften og den første fyraften efter jeg har holdt ferie, hvor mit ypperligste det er at få dig til at få en magisk tur hjem fra skole eller arbejde. Jeg vil faktisk gerne love, jeg nærmest garanterer, at lige præcis det kan jeg godt leve op til. Mit navn det er Emil, og på vej til dig er Ed Sheeran og RC sammen. Først Juste, Jack Style og Jon, Turn the Lights Off. God eftermiddag og god fyraften.
0: ABC eftermiddag.

Beyoncé. Officiel fyraften APC eftermiddag om et øjeblik med fokus på den danske drukkultur. Ja, og den stikker dybere, end vi tror, jeg har beviser. Det er lige om lidt først. En hurtig trafikal melding. Rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 27 Silkeborg Øst og 26 Hårup. Der er tabt gods. Pas på. Rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 27 Silkeborg Øst og 26 Hårup. Der er tabt gods på banen. Pas på og kør forsigtigt.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Sidste uge sætter på ABC Top 50. Nu har jeg ikke drukket alkohol i 2 år, grundet noget medicin til min bihulebetændelse. Men når man ikke drikker alkohol, så begynder man også at opdage noget omkring den danske drukkultur, som den er sgu lidt mere omstændig end som så. Det skal jeg være ærlig at sige. For i Danmark, der har vi en undskyldning for at drikke altid. Jeg ved ikke, om du måske kan komme til at tænke på sådan... Ej, det kan du godt. Du kan godt tænke på, at jamen, er det så omstændigt, Emil? Ja, det er det. Det er det faktisk. Er det virkelig så galt? Ja, det er det faktisk. Jeg har taget nogle eksempler med til det, som ligesom kan bekræfte, at danskerne har en undskyldning for at drikke alkohol. Altid. Om det så er godt eller dårligt, det lader jeg være op til dig. Men indflytterfesten. Det er et godt bud der, der allerede starter der her. Hej, jeg har lige fået et nyt sted at bo. Skål! Fyraftensøllen, den er også lidt et sted, hvor man ikke rigtig ved. Endelig fri fra arbejde. Skål! Jeg tror også, vi er det eneste land i hele verden, hvor vi har udtrykket hyggedruk. Hyggedruk. Hold kæft, vi hygger. Vi drikker også. Ja, men hold kæft, vi hygger. Mest drikker. Ja. Men bare rolig. Det her, det er en opdagelse, som også fortjener et kæmpe skål.

0: været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
1: It's just a goat.
2: No, it's a fucking goat.
0: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Uges APC Power Hit fra Oliver og Casey først. En trafikal melding, hvor der er på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder og mod Låsby mellem afkørsel 27 Silkeborg Øst og 26 Hårup. Der er tabt gods. Vejhjælp er tilkaldt. Rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Funder mod Låsby mellem afkørsel 27 Silkeborg Øst og 26 Hårup. Der er tabt gods, og vejhjælp det er tilkaldt op på trapperne.

0: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alle de låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
2: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
7: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
8: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
7: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion, Radio APC, vi giver dig hit. Så kunne du tænke dig at høre, at Joel Corey joinede Morgenkammeraterne, så kan du fange hele interviewet på vores hjemmeside, radioapc.dk/podcast. Men humøret, det er højt den her mandag eftermiddag, fordi på trods af det mandag, så er der masser af vibe, der er masser af stemning, og du kan være med til at join den fest. Forstået på den måde, at husk, du kan gribe telefonen, send mig en sms eller ringe ind, hvis du har et musikalsk ønske eller en trafikal melding.

officielle VM-sang, Shakira og Burner Boy, Die Die, et nummer, der jeg mener om en fodboldslutrunde, som Spanien vandt, og formentlig var Messi og Ronaldos sidste slutrunde. Og så var der noget med noget Trump og Infantino. Ja, det ved jeg ikke. ABC-nyhederne klar til dig om et øjeblik. Senere i programmet, der skal der fejres fødselsdag for nogen, der vil kalde ham en kontroversiel rapper. Ja, vi kigger nærmere på det lidt senere. Først Jason.

0: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
5: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danette Budding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner.
15: Vi ses i 365.
21: Tilbage til musikken.
22: Du lytter til ABC.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Lige nu bor der 850 fordrevne ukrainere i Randers Kommune. Og i maj måned var 68% af de arbejdsduelige ukrainere i job. Det er under landsgennemsnittet, der ligger på 79%. Derfor vil den jobrettede indsats nu blive styrket ved, at jobkonsulenterne overtager den direkte kontakt til virksomhederne. Siden krigens start har Randers Kommune budt velkommen til næsten 1.200 ukrainere, og mange har efterhånden fået en permanent bolig. Lige nu modtager 288 ukrainere kommunal ydelse, og knap 300 går på sprogskole for at lære dansk. Randers FC har fået en blandet start på Superliga-sæsonen med 4 point efter 4 kampe. Cheftræner Rasmus Bertelsen håber nu, at klubben kan hente 1 eller 2 forstærkninger, inden transfervinduet lukker. Især i bagkæden er der behov for flere spillere. Vi er lidt presset på antallet i bagkæden, og der kigger vi efter at få lidt ekstra ind, sagde Bertelsen til Bold og den øvrige presse efter 0-4 nederlaget i aftes til FC København. Der er fundet markant færre pindsvin i de danske haver i år. Ved den årlige pindsvinetælling fandt danskerne knap 17.000 levende og døde pindsvin mod over 21.000 sidste år. Det skriver Verdensnaturfonden i en pressemeddelelse. Samtidig melder mange, at pindsvinene helt er forsvundet i løbet af sommeren. Det kan hænge sammen med årets hedebølger, fortæller adjunkt Sofie Lund Rasmussen, der forsker i pindsvin ved Statens Naturhistoriske Museum. Hun peger på, at dyrene kan have manglet vand og føde i varmen. På tværs af Europa er pindsvinebestanden faldet, og arten er nu nær truet.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: På vej til dig i playlisten er Annika Desperado. Først en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag aften med fortsat nogen sol, enkelte byer og i nat let skyde til skyde og temperatur mellem 8 og 13 grader. Så stemmen også på plads. Den aktuelle temperatur er Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 20 grader.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Du lytter til

0: Playlisten her på Radio ABC. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor i ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil, og altså, nu kigger jeg ned igennem playlisten, og der er en ting at sige, det er God damn! På vej til dig er Hukkorm og Hampenberg. Hold mit hoved. Du kan også glæde dig til Huntrix og Golden. Først et smut tilbage til 2018 i selskab med Post Malone. Det var før han gik country. Lige nu sammen med Sway Lee og Sunflower.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Det fik sin opblomstring via Netflix. Siden da, så har det her nummer taget sig til toppen af hitlisterne over hele verden. Huntrix og Golden på ABC. En mandag, hvor det om et øjeblik er med en fødselsdagsfejring. 26 år på banen til en mand, som... nogen vil kalde ham super kontroversiel. Nogen vil sige, at han ikke er rapper. Nogen vil bare sige, at han er bare en, der råber og laver noget vanvittige ting. Uanset hvad, så fejrer vi ham lige om et øjeblik. 26 år i banken. Det er lige om lidt. Først HK'er med Hampenberg.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

Mr. Know-it-all, som er Lind. Det var Teddy Swims på ABC. Lige nu, der skal der fejres 26 års fødselsdag for en mand, som for nogen vil sige, han er ikke musiker. Hvad er det for noget, han laver overhovedet? I dag, der fylder han 26 år, født i Miami, Florida. En mand, som har arbejdet sammen med folk som Kanye West, Smoke Purp, Lil Wayne. Han har været en mand, der har været super meget i vælten, og for 10 år siden, så var han en del af den der bølge amerikanske rapper, som udgav musik via SoundCloud, og siden da, ja, der har han altså kastet sig ud i en regulær musikkarriere. Han startede med at freestyle i high school under navnet Lil Water. Ja, ja, det her, det er en mand, som på mange måder har været toneangivende for nutidens og den moderne hiphop, vi kører i dag. Lige nu, en mand, der har været vant til at råbe Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. I dag 26 år til Lil Pump. Jeg var faktisk så heldig at være inde og se ham i Store Vega, da han spillede i København for en del år siden efterhånden. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. En koncert fås ikke med flere mosh pits. Det tror jeg ikke.

amerikanske piger. Det er, hvad Harry Styles' venner er interesseret i. Vi er bare interesseret i hans hits, den kære Harry Styles. Men det der med hits, ikke? Det fortsætter sgu. Tove Lo's drummer, det flår på vej til dig i playlisten. Det samme er Rosa Ardiani, bliv hvor du er. Først så skruer jeg op for Stupid Song. Det er Olivia Rodrigo til dig.

0: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
1: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invitar Anders og lad os hjælpe dig.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Lang tid siden, alt vel?
4: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
3: Men det kan du hjælpe med.
4: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
3: Jo, det hjælper på det.
4: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadecenter står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
3: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
4: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
3: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
5: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter til ABC.

0: Sia, David Guetta, Awake Tonight. ABC eftermiddag. Hvor det lille heads up. Skulle du nu holde dig vågen i nat, ved du hvad? Så har jeg et godt tip til dig.
1: Har du været forbi vores sociale medier for nylig? TikTok, Instagram, Facebook.
2: It's just a goat.
3: No, it's a fucking goat.
1: Radio ABC på de sociale medier. Vi hedder Radio ABC.dk.

Det er så vildt at tænke på, at de her, de skal spille i Parken. Gør de til oktober? Ja, desværre ikke billet. Der er udsolgt til at pakke i Parken. Så vildt er det alligevel ikke. Der er mange, der synes, det er meget fedt. Det gør jeg også. Noget, der også måske er godt, måske skidt. Jeg vil sige, det er lidt øffere. Det er, at det var alt, hvad jeg havde til dig den her mandag eftermiddag. Det har været en fornøjelse at være tilbage i din radio efter 2 ugers ferie. Faktisk har det været så godt, at jeg har lyst til at gøre det igen i morgen mellem 14 og 18. Så skal vi ikke bare aftale det. Mit navn, det er Emil. Ude herfra om et øjeblik, så Morten klar i ABC i aften. Så bliv hængende. Moin!

0: lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
2: Replace. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
20: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
21: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster.
11: Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Lige nu bor der 850 fordrevne ukrainere i Randers Kommune. Og i maj måned var 68% af de arbejdsduelige ukrainere i job. Det er under landsgennemsnittet, der ligger på 79%. Derfor vil den jobrettede indsats nu blive styrket ved, at jobkonsulenterne overtager den direkte kontakt til virksomhederne. Siden krigens start har Randers Kommune budt velkommen til næsten 1.200 ukrainere, og mange har efterhånden fået en permanent bolig. Lige nu modtager 288 ukrainere kommunal ydelse, og knap 300 går på sprogskole for at lære dansk. Kampagneleder Thomas Juhl er fortid i SF, det skriver han i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen om genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter gentagne gange at have opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl. SF-formand Pia Olsen Dyhr valgte trods modstand i SF-baglandet i juni at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver, efter at hun var blevet økonomi- og indrigsminister. Det skete, selvom han var blevet nødt til at stoppe i partiet i 2020 efter gensidig aftale efter sager om krænkelser. SF har ingen kommentarer til opsigelsen. En 40-årig mand blev i går eftermiddag forsøgt dræbt med knivstik under en episode i det centrale Horsens. Det vurderer Sydøstjyllands politi. En politipatrulje fandt ham på gaden i Sønderbrogade, og hans skader var alvorlige, lyder det fra politiet. 7 minutter senere blev den mistænkte, der er 59 år, anholdt. De to mænd kender hinanden i forvejen. Den 59-årige er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Dommeren har fundet, at mistanken om forsøg på drab er begrundet, oplyser anklagemyndigheden.
0: Været i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I nat får vi let skyde til skyde vejr med temperaturer mellem 8 og 15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyde, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturer mellem 14 og 19 grader.
2: Temperaturen lige nu 18 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: lytter til Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Tak til Emil fra ABC Eftermiddag. Dejligt, han er tilbage efter sin ferie. Og ja, så er det en ny uge. En mandag, der måske har været lidt hård at komme igennem. Jeg ved, Emil, han synes, det har været lidt hårdt at være tilbage fra ferien. Men jeg har hits til dig, og jeg tror, det hjælper. Herinde for de næste 20 minutter skal vi høre Lamin og Annikas Hold Mit Tempo, og så skal vi også have plads til en klassiker i playlisten, nemlig Alex Gaudino og Crystal Waters' Destination Calabria. Velkommen til. Nu smutter vi også lidt tilbage i tiden med Justin Bieber's Hold On.

0: Vi var tilbage i 2015 med Calvin Harris og Disciples, og selvom hun ikke er krediteret for det, så er det faktisk Ina Wroldsen, der synger vokalen på hittet her. Om et øjeblik, ja, så kan du høre en sang, du måske godt kender. Christoffers Ringer om natten med i en helt ny indpakning. Danske Joachim Emanuel har nemlig lavet remix, som er ret lækkert. Det får du om et øjeblik.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god. Den tager vi.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Tilbage til musikken.

0: ABC, vi gætter hits, du fik Top Gun og Gops lige før med Falder du, så falder jeg. Og så var det her Taylor Swift med Opalite, som er endnu en single fra hendes 12. album. Det er voldsomt. The Life of a Showgirl. Og det er et nummer, som Taylor har skrevet blandt andet sammen med Max Martin. Vi går lige et reklamebreak, og så er vi videre med endnu en stor sang inde her på ABC om et øjeblik. Så kan du nemlig glæde dig til at høre Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
1: Du tror, dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MCTag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
3: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad uden grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
4: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
5: Har du brug for sand, grus eller skæver til dit næste projekt? Grønfeldt Byggecenter gør det nemt. Vi tilbyder big bags leveret direkte til din dør eller kranet ind i haven. Besøg os i dag eller bestil online på grønfeldtshop.dk.
6: Tilbage til musikken.
7: Du lytter

Vi hørte Sombra med Homebreaker lige før, og så var det her Arty Arty sammen med Ice Kid og tracket Piger, som var at finde på EP'en Pusto, der udkom i foråret. Og lige nu på ABC er det tid til Slater med Dance.

0: tilbage.
1: Det var Back to Back, der oprindeligt lavet En som dig, og så her i 2026 er den blevet nyfortolket af et helt stort sammensurium af Hunderask, Hampenberg, Blæst og svenske Adam. Morten her i Aftenradioen på ABC, hvor vi er på vej mod en opdatering for ABC-nyhederne kl. 19, og inden da, så skal vi have mere dansk musik. Du kan nemlig glæde dig til Annikas Livsforladt, men nu der er det først Tyler sammen med Sara Larsson, for She Did It Again.

0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sådan. Et styk vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
4: Parkman.
3: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
5: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra søndag får du lurpak smør eller smørbar til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Den russiske oppositionspolitiker Lev Sjorsberg er i dag blevet idømt straffelejre i 11 år og 1 måned. Det skriver det uafhængige russiske medie Mediazone ifølge Reuters. Lev Sjorsberg er medlem af oppositionspartiet Jabloko. Han er blevet straffet for at fordømt Ruslands krig i Ukraine, som han har betegnet som en katastrofe.
0: Mere præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7 365.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyster stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 17 grader.

0: ABC-aften. ABC-aften med Morten.
1: Velkommen til en time, som vi startede ud med Hugel og Alternatees Moving to the Sun. Og jeg har flere af de store i playlisten på vej inden for det næste kvarter, der blandt andet Taylor Swift's Antihero. Og vi skal også høre Tate McRae med Just Keep Watching. Jeg siger Just Keep Listening. Nu er det nemlig Justin Bieber og Daisies.

0: Vi lærte Juste at kende på hendes medvirken på den nye udgave af Turn the Lights Off sammen med Jack Style og Jon. Og her er så en sang i hendes eget navn, men med hjælp fra sangerinden Sam Harper, nemlig Just a Little, byggende på den gamle Piano in the Dark fra Brenda Russell fra 80'erne. Juste, som udgiver musikken her via det hollandske pladeselskab Spinning Records, som er en af de helt store europæiske inden for dansmusikken. Og ja, det har altså givet hende noget opmærksomhed og succes, også bare lige ud over Danmarks grænser. Om et øjeblik, så er vi klar med dansk musik, og det er vores power hit i denne uge. Det er et rigtig feel-good nummer mellem Oliver og Casey. Glæder dig til de der dage.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine Free Spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller

0: Lige før Tame Impala og Jenny's Dracula, og så her en sang, der ofte bliver hivet frem her i sommersæsonen, blandt andet fordi, at den har sådan lidt fransk følelse, lidt Tour de France over sig osv. Det var Ingrid at genhøre med. Ty for ty. Om lidt, så er det også en rigtig sommerbasker her i 2026, nemlig den officielle VM-sang. Shakira og Burna Boy venter forude med Dig Dig.
1: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. HDV har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt HDV og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gård i træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 2.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.

Mille på ABC, taget fra albumet Overlever. Der var det her, hader ikke mig selv sammen med dig. Jeg håber heller ikke, at du hader at være til stede her. Jeg er i hvert fald glad for, at du er med her i ABC Aften. Mit navn er Morten. Så har jeg gode hits til dig, og indimellem her på playlisten, så dukker der jo altså også en klassiker op. Som for eksempel nu, hvor vi spurgte tilbage til med Kungs og Cooking Versus on Three Burner og This Girl.

Det her, det er en af mine favorit sommersange i år, nemlig Another og 54 Ultra og Talk to You. Og det er Morten her, som taler til dig. Vi er på vej mod ABC Nyhederne kl. 20. Og inden da, så skal vi blandt andet høre David Guetta's remix af klassikeren fra Milky, Just the Way You Are. Men nu får du først Annika og

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
7: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
8: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end Danske Spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
15: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
24: Bring it back,
0: bring it back.
1: Tilbage til musikken.
3: Radio ABC.
16: And it goes.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt øjne svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 16 grader.

0: ABC Aften med Morten.
1: ABC Aften.
2: Teddy Swims startede timen her med Mr. Know It All. Og ja, jeg ved da så meget, at der er gode hits på vej i playlisten. Glæd dig blandt andet til Darlings Det Hele Værd. Og senere Tate McRae på Revolving Door. Og lige nu på ABC, Bob Sinclair og Kaisers I Can't Wait.

0: I dag er det faktisk lige præcis en måned siden, den udkom. Noah Carter og Thor Farlows siden sidst. Nu gør vi et break, så fortsætter vi om lidt mellem duetten mellem Tove Lo og Stromae på Def Leppard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Der var vi et smut tilbage i 2015 med Years and Years, og det her det blev faktisk det første nummer et hit i Storbritannien for dem med nummeret King. Og ja, først så udtalte bandet faktisk, at de kunne egentlig ikke rigtig lide den her sang, da de indspillede den. Ollie Alexander sagde, at han syntes, det var lidt sådan lidt lame, og så lagde man den på hylden i rigtig lang tid, men så vendte man tilbage til den og besluttede sig for at lave den som sådan en 80'er dance pop sang. Og det her, du hører som backing track, alle de her synth-effekter, det er faktisk Ollies egen stemme, som man bare har samlet og manipuleret til at lyde som en synth. Og det fungerer jo rigtig godt og bliver også et stort hit for dem. Nu gør vi et kort break, og så er vi tilbage i 2026 med et øjeblik på ABC med Benjamin House, Portugal.
1: Et godt hus eller fritidsbolig starter med de rigtige materialer, og dem har Grønfeldt Byggecenter på lager. Her finder du flere bæredygtige løsninger til renovering, blandt andet Steico træfiberisolering og lerpus. Velkommen i Grønfeldt Byggecenter, dit lokale byggemarked.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hej, det er din fagmand fra MC3. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC3. Tømmer, murer og entrepriser.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenaa Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenaa Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
6: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
5: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
6: Airtox Dominance 7.0.
5: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
7: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i Juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og Dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Here we go.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Duetten mellem Casey og Annika, her hvor det drukner på ABC'er. Casey har udtalt, at hele albumet, hvor sangen her er taget fra, den hedder Men så kom i morgen. Ja, det er inspireret af et viralt interview med NBA-spilleren Michael Beasley, da han talte om det her med at ramme bunden. Men i morgen, tomorrow, den kom alligevel, og det bliver altså en rød tråd for hele det her projekt. Det her med, at selvom det hele det er lige lidt presset, jamen, så bliver det i morgen, og så kommer der en ny dag. Vi er godt på vej mod en ny dag, men mandag aften skal lige overstås med gode sange. Og her, ja, der er det et spritnyt udspil mellem Jack Style og Jon. De har jo arbejdet sammen tidligere på nyfortolkningen af Jons Turn the Lights Off. Nu har de kastet kærligheden over en anden gammel klassiker. Oprindeligt så hedder den Now That We Found Love, men de har taget undertitlen og gjort den til hovedtitlen på den her What Are We Gonna Do?

Det var oprindeligt et Sara Larsson-track, men hendes landsmand Robin har altså valgt lige at joine, og så er der kommet den her nye version. Robin og Sara Larsson, Talk to Me, Sarah. Ja, jeg siger, at vi er på vej mod ABC-nyderne her kl. 21. Vi skal høre Thor Farlovs 100 dage inden da, men nu først et andet kæmpe hit i år, nemlig Bauzas Magnetic.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
0: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kabel. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
13: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden, 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest, 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Let's

0: Radio ABC.
1: ABC Aften med Morten.
2: Ja, jeg er med dig en time endnu her i ABC Aften, og vi startede ud med Joachim Emanuels remix af Christoffers Ringer om natten. Men ellers så kan du glæde dig til hits som Taylor Swift's I Knew It, I Knew You og Bebe Rexha's Faithless New Religion herinde for de næste 20 minutter. Men først en dansk klubklassiker. Det er tid til Jasmin og Mit Rette Element.

0: nine brown eyes.
1: Dave featuring Thames med Rain Dance. Og sangen her, ja, den udkom på Daves album The Boy Who Played the Harp tilbage sidste efterår. Men det var først, at den i løbet af december måned 2025 altså gik viral på TikTok som følge af en dance challenge, at den fik sin succes. Og så har den altså været et stort hit, ikke mindst i starten af året, men også løbende. Og det sjove er, at det faktisk, at selvom den hedder Rain Dance, så er det ikke et ord, der optræder i teksten eneste gang. Den beskriver bare stemningen i nummeret, ikke sådan en konkret del af teksten. Vi er videre her på ABC efter et reklame break med Ariana Grande's Hate That I Make You Love Me.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tak?

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Det her er Radio ABC.

0: David Guetta, Mr. Jam og John Newman, som bygger sangen her på Whitney Houstons helt store 80'er hit How Will I Know, som så er blevet til If You Really Love Me, How Will I Know. Ja, du kan i hvert fald være helt sikker på, at der er flere hits på vej, og efter reklamerne, så er det Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Back to Back og Adam med En Som Dig.
1: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Går du op i design og indretning? Og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt? Så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hvordan skal Norddjurs udvikle sig? Og hvad skal politikerne prioritere i budget 2027? Onsdag inviterer Norddjurs Kommune til dialogmøde på Grenå Gymnasium. Her kan du møde lokalpolitikere og give dit perspektiv på kommunens fremtid og de valg, der skal træffes. Aften byder også på fælles spisning og besøg af kok Umut Sakaya med foredraget Mad Uden Grænser. Det er onsdag 19. august fra kl. 16.30 til 20 på Grenå Gymnasium. Læs mere og tilmeld dig på norddjurs.dk/budget2027.
5: Du lytter til ABC.

ABC Aften med Calvin Harris og Jazzy Satisfy. En sang, der udkom i maj måned, og som var udset til at skulle være Calvin Harris' helt store sommerhit 2026, og det må man også sige i den grad, at det lykkedes til fulde. Og nu kommer der en sang, som herhjemme ser ud til at blive sensommerens helt store. Det er Kundo, der er tilbage med tracket Shenmue, der udkom den 7. august. Og ja, siden da, så er nummeret her bare totalt eksploderet. Den er røget til tops på Spotify på kort tid. Den streamer dobbelt så meget som nummer 2, som i øvrigt er Annikas Desperado, så det siger jo ikke så lidt. Og den peakede i fredags på 164.000 daglige streams. Der er en tilhørende fed animationsvideo, som du måske også kan give dig selv tid til at tjekke ud på et tidspunkt. Men her kan du i første omgang tage et lyt på Kundo og Shenmue på ABC.

Lad mig ind og låst inde. Jeg vil ikke sige, at jeg har været låst inde her i ABC-studiet, men jeg har været med dig her de sidste 4 timer. Det har været ganske hyggeligt. Jeg håber, du får en rigtig behagelig nat. Musikken fortsætter naturligvis non-stop natten igennem her på ABC. Og så er Stefan klar i morgenkammeraterne i morgen tidlig kl. 6 til at give dig en god start på tirsdagen. Du og jeg, vi høres ved. Ha' det godt.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
3: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle. Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
15: De der trafikalarmer.
16: Virker det overhovedet?
14: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovl på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
17: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: For helvede, mand, ikke igen!
23: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino-yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Vi præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7-365.
1: I aften og nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 13 grader.
3: Power hit.
4: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er power hit på Radio ABC.
5: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
4: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
7: Pull yourself together, we have work to do.
8: Let's go!
6: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
8: Yeah!
6: Den nye spændingsserie, The Shards.
9: There's something going on.
6: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
10: Took you long enough.
6: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan på Hintøj.
1: Goddag, campingmand. Hvad så?
2: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
1: Okay, hvad søger I?
2: En, der kan lidt af hver.
1: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
2: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
1: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
2: Ja.
1: Afslutningen må vi ikke glemme.
2: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalinen. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Tilbage til musikken.

0: For helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
21: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
22: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
23: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
24: Carglass Repair. Carglass Replace.
0: Radio ABC. A

0: er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted siger i dag, at tandlæge skal være gratis for alle danskere senest om 10 år. I denne regeringsperiode er der afsat 4 milliarder kroner til ordningen. Dragsted forventer, at op imod 1,5 million danskere får gratis tandlæge. Regeringen har dog tidligere understreget, at der ikke er nogen garanti for, at man kommer helt i mål med ordningen. Det var Guldborgsund Kommunes tidligere kommunaldirektør Søren Bonde, som i går blev dræbt i en tragisk trafikulykke ved Randers, det skriver Folketidende på Lolland Falster. Han omkom, da han på motorcykel kolliderede voldsomt med en bil. Passageren på motorcyklen var Søren Bondes hustru, som arbejder på rådhuset i Guldborgsund Kommune. Hun blev hårdt kvæstet ved ulykken. Kommunens medarbejdere er i dag blevet orienteret om dødsfaldet. Søren Bonde gik på pension tidligere på året. Storbritanniens nytiltrådte premierminister Andy Burnham har udvekslet beskeder med en fupmager, der udgav sig for at være Susie Wiles, stabschefen i Det Hvide Hus. Det bekræfter flere medier på baggrund af oplysninger fra embedsmænd. Downing Street afviser et udtalelse om nationale sikkerhedsanlægner. En kilde siger dog til Politico, at der blev udvekslet nogle få beskeder, som ikke var af nogen særlig betydning.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåben 24/7, 365.
1: I aften er nat skyet og enkelte regnbyer lokalt med risiko for torden, 8-15 grader. I morgen lidt eller nogen sol, senere skyet og regn fra sydvest, 14-20 grader. Helt døgnet svag til frisk vestlig vind ved vestvendt kyst og stedvis hård vind.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
0: ABC. Mm-hmm.

0: i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Det her er Radio ABC.
11: Vi ses.

0: skal du forhindre indbrud i din bolig. Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
1: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
1: Lang tid siden, alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
1: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
1: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
1: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig, og husk lige afslutningen.
1: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: I like it.
5: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
14: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
15: Carglass Replace. I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: For helvede, mand, ikke igen!
21: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
22: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
2: Tak.
1: Ja, du blev jo træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
2: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
1: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
5: Pull yourself together. We have work to do.
2: Let's go.
4: Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear.
2: Yeah.
4: Den nye spændingsserie The Shards.
6: There's something going on.
4: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
7: Took you long enough.
4: Hulu nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto, smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
10: Here we go.

0: hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
18: Carglass Replace. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
19: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
20: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MGS 6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MGS 6 EV. Lidt mere at falde for.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
24: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Du lytter til ABC.

0: Vi har et kæmpe problem i Danmark. Folk, de kører som snotskovle.
1: Derfor så giver vi 100.000 co-driver væk gratis.
2: De der trafikalarmer.
3: Virker det overhovedet?
0: Det virker pissehammerende godt. Der er 5 millioner mennesker, der allerede bruger den. Så lad os få Danmark tilbage på sporet. Nominér en snotskovle på ono.dk, og så sender vi en gratis co-driver.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 139 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
18: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
19: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
21: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
22: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
23: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
24: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
0: Velkommen på ABC.
1: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.